muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să

concentrat natural cu extract de muzică nouă, history și povești. Se servește de luni până vineri între 6 și 7. Fresh cu Andreea Berghea la Kiss FM.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan depus la Parlament. Fără taxe noi în următorii 2 ani, păstrarea cotei unice și revenirea la TVA de 19% sunt câțiva dintre pilonii centrali ai documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%. Siegfried Mureșan:
1: vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
0: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor la anul în funcție de situația bugetară. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propagandă de dreapta. Are amănunte Cristin Bucur.
2: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și elenii de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă acum discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis. Și liderul AUR, George Simion, a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
0: Cristin Bucur. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrării la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Berceni, Oltenița și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate, între altele, strada Mihail Sebastian și căile Ferentari și Rahovei. Parcul Plumbuita va fi reamenajat, lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și Morchest anunță vreme specifică perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală. Știrile la final. Rămâneți pe Kiss FM!
3: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Goldie.

dimineața, primul bună dimineața de astăzi să fie de la Kiss FM și prima cafea sau, de ce nu, matcha, o bem împreună de astăzi începând de la 6 dimineața. Andreea Berghia sunt, vă mărturisesc că nu sunt, sau n-am fost până acum persoana foarte matinală, dar am zis că vreau o schimbare și schimbarea asta în bine să fie împreună cu voi. Avem o oră relaxantă, optimistă, o oră fresh, ca să începe ziua cum trebuie. V-am pregătit și o rubricuță care știu că e iubită, History, puțin mai încolo, și v-am povestesc tot astăzi, în dimineața astăzi, despre criza vârstei mijlocii sau teama adultului de a îmbătrâni, că îi se mai spune și așa. Vă spun, bună să ne fie dimineața, cu muzică, sigur. Dacă ești la ora asta, înseamnă că ești fresh la Kiss FM.

0: părere de rău că e de bine. 28 septembrie astăzi, o zi foarte bună, spun astrele, bună pentru tot ce vreți să faceți săptămâna asta, că puteți începe fără griji, fără probleme de astăzi. Orice activitate care necesită start pozitiv sau rezultate pozitive, de la construcții, renovări, mutări în casă nouă, până la semnătura de la starea civilă, oferte de afaceri, căutat medic, început tratament cu rezultate bune, altfel spus, sky is the limit. Vă dați seama că și eu am ales o zi foarte bună pentru a începe întâlnirile noastre foarte matinale. Tot despre ziua de 28 septembrie vorbim, dar în istorie și muzică. Urmează History imediat pe Kiss FM. Bună dimineața!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
7: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
11: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Back to the music.

și mergem departe pentru evenimente taman 1924, când se termina cu succes primul zbor în jurul lumii. Durata totală 175 de zile, peste 44.000 de km parcurși în zbor. Și în 1928, o zi ca aceasta, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming observa în laboratorul său pentru prima oară un mucegai care omora bacterii, descoperind ceea ce astăzi poartă numele de penicilină. Trecem și la muzică. În 2002, Madonna era votată cea mai bună artistă a tuturor timpurilor într-un clasament realizat de VH1 și rămânem la divă, îi spunem la mulți ani lui Melody Thornton, una din fetele Pussy Cat Dolls, împlinește astăzi 42 de ani. Să fie Pussy Cat Dolls cu un hit 2006, colaborare cu Snoop Dogg, Buttons am pregătit, piesă din albumul de debut PCD, Number 1 Australia, Noua Zeelandă și Ungaria, mult iubită și la noi piesa, în America a ajuns în top 10 în Billboard Hot 100. Dedicăm piesa tuturor aniversaților zilei,

0: locked away, dar nu despre cum e să fii închis într-o cameră cu persoana iubită să nu vă găsească nimeni, ci cum e să-ți dorești tu să te închizi într-o cameră să nu te mai găsească nimeni, nici persoana iubită. I se mai spune midlife crisis, criza de la mijlocul vieții. De unde vine, de fapt, ideea asta de midlife crisis? De la o teorie despre genii precum Mozart și un blocaj creativ apărut la acesta pe la 35 de ani. Și mai ceva, se pare că până și cimpanzei trec printr-un fel de perioadă mai tristă la mijlocul vieții. Ce se întâmplă, de fapt, cu noi între 40 și 50 de ani, vă povestesc imediat aici pe Kiss FM.
1: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
2: 2%.
1: Și acum?
2: 4%.
1: Vedeți dublu.
2: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
1: Mai citim un rând?
2: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
3: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
5: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă

0: 500, că trebuie să plec deja.
1: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și

chiar există cu adevărat o criză a vârstei mijlocii? Când auzi midlife crisis, probabil îți imaginezi un bărbat de 40 și ceva de ani care într-o dată își cumpără o mașină sport sau o motocicletă care se aude de la jumătate de kilometru. Ei bine, se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Studiile nu arată o creștere a comportamentelor impulsive sau irresponsabile între 40 și 50 de ani. Până la urmă, decizii proaste putem lua la orice vârstă, dar există ceva real în spatele ideii de criza vârstei mijlocii. Sondajele din țările occidentale arată că satisfacția față de viață atinge cel mai scăzut nivel undeva între 44 și 46 de ani. O posibilă explicație e perioada în care se suprapun foarte multe responsabilități profesionale, familie, stres și poate pentru prima dată încep să faci un bilanț. Unde sunt, ce am făcut până acum și câte dintre lucrurile pe care mi le imaginam la 20 sau 30 de ani chiar s-au întâmplat. Partea bună este că de aici, de la 46 de ani în sus, curba începe din nou să urce. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, satisfacția față de viață crește, iar fericirea atinge chiar un vârf pe la începutul vârstei de 70 de ani. Așa că poate midlife crisis nu înseamnă neapărat să-ți cumperi o decapotabilă, poate înseamnă pur și simplu să te oprești puțin și să-ți reevaluezi viața. Dacă faci asta cu responsabilitate, s-ar putea să realizezi că n-ai niciun motiv să ai vreo criză. Găsește-ți paradisul din viața ta, mă îndeamnă piesa care urmează să spun Paradise, acum pe Kiss FM.

dimineața începe în câteva minute cu multe lucruri drăguțe pregătite de colegii mei, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. Începe foarte bine săptămâna. Ai cuvântul, are 100 de euro, dar premiul poate fi dublat toată săptămâna dacă răspunzi și la 11-a întrebare. Iar astăzi am aflat deja pentru voi, va fi litera B. Vă puteți antrena până vine concursul pe kissfm.ro și dacă tot ajungeți acolo, puteți să vă înscrieți, că e simplu și rapid și în Kiss for Kiss, pentru piesa cu Pupic. Potul dimineți este de 200 de euro. O să vină astăzi și Loredana în matinal cu piesa nouă și informații despre concertul ei de la început de noiembrie. Colegii mei și-au făcut apariția, Ciprian după cafea, Cătălin cred că mănâncă micul dejun la ora asta, dar imediat intră în formă, ei vor fi super fresh, ora asta a fost fresh, de la 7 o să fie super fresh, deschis dimineața cu vitaminele voastre preferate. Andreea Berghia sunt, să aveți o zi extraordinară alături de

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan a fost depus la Parlament, fără taxe noi în următorii 2 ani. Păstrarea cotei unice și revenirea la TVA 19% sunt câteva dintre prioritățile documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%, Siegfried Mureșan.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
0: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor anul viitor în funcție de situația bugetară. Noua lege a salarizării promite plată egală pentru muncă egală și se vor alocua 6% din PIB pentru educație și 1% la cercetare. Protest în școli împotriva uniformei obligatorii astăzi. Elevii cer parlamentarilor să respingă proiectul de lege pe motiv că măsura nu contribuie la reducerea inechităților. Aceștia sunt nemulțumiți și pentru că nu au fost consultați în această chestiune. Are amănunte Luiza Cergan.
2: Elevii intră astăzi la ore purtând haine negre în semn de protest. Ei spun că proiectul îngrădește libertatea de exprimare, ignoră problemele reale din școli și adaugă că bullying-ul nu se rezolvă prin standardizare vestimentară, așa cum susțin inițiatorii. Proiectul Senatului obligă școlile să își aleagă un model propriu de uniformă cu acordul părinților. Nerespectarea regulii aduce instituțiilor amenzi de până la 10.000 de lei. Totuși, măsura lasă costurile pe umerii părinților, deoarece primăriile nu sunt obligate prin lege să finanțeze hainele, iar criteriile pentru acordarea subvenției lor destinate elevilor vulnerabili rămân total neclare. UDMR a anunțat deja că nu susține proiectul care introduce uniformele școlare obligatorii. Proiectul merge la Camera Deputaților fără decizional.
0: Luiza Cergan. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4 lucrările vor dura până în 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Berceni, Olteniței și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate, între altele, strada Mihail Sebastian, căile Ferentar și Rahovei. Parcul Plumbuita va fi reamenajat. Lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme specifică, perioadei, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 în București. Cerul va fi variabil în aproape toată țara și doar prin sud și sud-est sunt așteptate ceva ploi slabe. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
3: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
4: Kiss FM!
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: asta simt la sfârșit, melodia. Bună dimineața, sărut mâinile, să trăiți. Melodia care ne-a consacrat, vorba lui Cristin, pe care au crescut generații întregi.
1: Da, mai ales luni, că asta e melodia de luni. Cu asta ce încep săptămâna, practic, n-ai
0: încotro. Ora maximă, ia.
1: Ia o zici. Așa plânge sufletul. Chiar dacă zâmbești în fața oglinzii,
0: lași tot.
1: Înăuntru, pe acolo zice, băi, luni azi. Ce facem? Încotro.
2: Doar carcasa zâmbește, sufletul e în altă parte.
0: Banda, caseta e ok, dar banda.
1: E luni 28 septembrie, asta înseamnă că mai e un pic și bate la ușa noastră octombrie. Da? Hai să vedem că avem, n-avem timp să ne plângem. Ce să mai, avem treabă multă astăzi. Vă zic așa, pentru că astăzi este ziua familiei. Așa mi apare mie în calendarul cu buzele.
0: La mulți ani lui Puia și Lusișu.
1: La familia și la mulți ani familiilor tuturor.
0: E familia sau familia?
1: E familia...
2: De care
0: limba română. E scris.
2: Ce familie?
0: Să urăm la mulți ani și napoletanilor.
1: La mulți ani familiei, la mulți ani familiștilor, la mulți ani și sărbătoriților zilei de 28.
0: Dar uite, de ziua nefamiliștilor?
1: Asta nu, la mine n-apare, nu știi calendar ai tu acolo.
0: Da,
1: mai avem de asemenea ziua bunului vecin, aici cred că trebuie să-i acordăm atenție.
0: Da.
1: Ziua bunului vecin și preferata noastră astăzi este și ziua întrebărilor proaste. Vă zic așa de la început ca să știți. Cu alte cuvinte, sunt permise. Orice întrebare, orice răspuns e binevenit. Sunt permise toate. În sfârșit, iată o zi în care putem întreba orice. Nimeni n-are voie să ne judece. Nici măcar Eminescu. Să nu ne judece. Cel puțin, așa se sperăm. Avem și bani de dat. Știu că aici așteptați voi marea bucurie. Să vedem care-i treaba. Ia! Câți bani ne lovesc astăzi? Păi avem 100 de euro la ai cuvântul. Dacă ne uităm cu atenție la piesa cu pupic, a dat domnul Soci 1100 de euro vineri.
0: Ce a făcut?
1: Atât a dat.
0: Să mai zis, mă, să facem matinalul de la 12.
1: De la 13. Deci el omul a dat după ora, cred că după ora 15, așa, a surprins pe cineva cu piesa cu pupic. Iar astăzi piesa cu pupic, opa, ne lovește cu 200 de euro.
0: Noi dăm.
1: E, hai. Să-i dăm mare atenție la piesa cu pupic. La ambele concursuri, și ai cuvântul și piesa cu pupic, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau direct în aplicația kissfm cu nume, pronume
0: și telefon. Și de nervii care am în mine, pe care i-am în mine, răspundeți, Doamne apără, iartă și păzește la telefonul ăla, că nu se poate.
2: Când vă sunăm?
0: Odată, exact, și plecăm noi cu bani. Bună idee, Cristina, asta.
1: Bun, și pentru că e început de săptămână, vă mai zicem că așa e și adevine omului, cum suntem noi aici, gazde primitoare, nu primitive.
0: Mă rog, da.
1: Am zis primitoare, nu primitive, da? Bun, după ora 9, alături de noi, vine Loredana! Deci după ora 9 ne aduce o piesă nouă și vrem să aflăm mai multe ce ne pregătește de fapt pentru marele ei show Libertate de pe 7 noiembrie de la Sala Palatului. Așadar, ca să reținem, 300 de euro avem de dat astăzi în total, dacă e să vorbim, da? Muzică nouă, frumoasă, Loredana alături de noi și zic să începem săptămâna așa cum trebuie. Hai, cu dreptul înainte, ia!
0: Frigio!
3: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Kiss FM.
4: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primește o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
13: a zis cineva, înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
14: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
17: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
18: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
19: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solz sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
22: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
23: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
24: Rămâi pe Kiss

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
4: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hits.

0: ne-a furat nouă noaptea, băi, nene, dar am ajuns fix aici.
1: Da, acum. De zile, nu da. Azi.
2: Să dă ceasul, să dă...
3: Ia auzi, vă, sărut mâinile.
2: Da, bună ziua.
0: Tu nu ai să ne povestești nimic,
3: Corina?
0: N-ai să ne povestești nimic?
2: Ce să vă mai povestesc?
3: De vineri sau de când?
2: Iar începem cu cultura, lasă-o, Doamne, iartă-mă că te...
0: Bravo, aplauze cu întârziere din partea noastră.
3: Ar fi fierți, bă, să găsească 2-3 minute să poată să vorbească despre cultură. Și ea ne întreabă, iar
2: păi
3: vorbim, bă, despre cultură.
2: Păi știi de ce zic asta? Pentru că era Calea Victoriei plină de șprițane de... și așa mai departe. Și m-am întâlnit cu 10 cititori frumoși, adică dar...
3: Citeau la cu coperți la schimb sau chiar citeau?
2: Da,
3: cu...
2: citeau pe bune.
0: Auzi, dacă când e cultură făcută în coproducție, cum se numește?
3: Copro?
2: Da? Avem și noi rubrica noastră specială.
0: Da. Povestește-ne un pic, deci...
2: Iar începem.
3: Ai stat la o mesuță?
2: Am stat la o măsuță.
3: Cu cărți maldere,
2: multe,
3: așa, da?
2: Multe
3: de
2: cărți, da, vardă.
3: Cu un creon în mână,
2: da?
3: Cu un marker?
2: Da, e altceva. Niște actori tineri.
3: Așa.
2: Că asta s-a întâmplat. A fost un happening. Măi, a fost un happening. Niște actori tineri, la număr de 5, au citit din textele mele. Ei jucând, punând un fel de teatru, de scenă și așa mai departe. Aha. Înțelegi? Deci... și teatru, și citit, și...
0: Adică a fost și scenaristă. De
2: da. Am amețit, efectiv. Și mulțumesc prietenii Natalie Ester, da? Actriță la Teatru Evresc. Ea a fost profesoară.
3: Am înțeles.
2: Da, și
3: deci
2: ea
3: citea, cum juca.
2: Da, da, da. Deci
3: cumul,
2: da. 10 oameni în total.
3: Da.
0: Azi e bine, adică în afară de rute...
2: Da, mă, nu, glumesc. Da. Au fost mai mulți.
3: Așa,
2: și
3: 12.
2: Mulțumesc și doamnei directoare de la Biblioteca Centrală Universitară.
3: Hai să, mă, ce nivel, da. Mă, ce pică.
0: Cine suntem noi, sunt eu și noi, habar n-aveam.
3: Eu am numărat cornele la Portugalia cu Norvegia. Așa?
2: Frumos, te rog. Da?
3: Nu, te opri.
2: Da,
3: deși
2: de
3: BCU,
2: să...
3: bă.
2: Da, BCU, da. Era
3: așa.
2: O sală mult prea mare pentru, știi...
3: Se auzea cu ecou?
2: Se auzea cu ecou, da.
3: Seara. Fără număr.
2: Dar ce vreau să zic este că, deși cultura este foarte apreciată și toată lumea citește, Calea Victoriei era plină de șprițane. Era o aglomerație de nedescris.
3: Și, iartă-mă, nu vreau să-mi permit, dar și prusă prost vineri seara.
2: E adevărat. Nu ne-am descurcat aici cu organizarea.
3: Bravo.
2: Dar câțiva oameni fierți pe cultură, fierți pe
3: citit. Ai avut?
2: Sincer, da.
3: Bun.
2: Și un fan al vostru mi-a dat 3 rățuște pentru noi și niște nasuri din astea de
0: aveam
2: clown.
0: Nevoie?
3: Clown?
2: Da.
0: Unii dintre noi?
2: Da, de... Nu, mă, cine sunt eu să judec?
3: Da,
2: adică
3: corect.
2: Omul a venit cu rățuște și cu...
0: Da, mă, lasă, salutăm toți vecinii astăzi, da. Corina. Am apucat să-ți spun așa doar cum ai deschis ușa și ai trânzit-o de perete, că astăzi este ziua bunului vecin. Sau vecinului bun, mă rog, depinde acum, acum. Așa.
2: Mi-aduc și... aminte ca ieri de doamnele dântei. Că eu am, uite, eu sunt născută și crescută în Tei, acolo. Bine, născută în Târgoviște, dar pornită pe Tei puternic. Da. Acolo, la maica domnului.
0: Dar ce a fost familiar așa? Adică, cumva,
2: ce vorbești, mă?
0: Da?
2: La un moment dat, la mine în casă începuse să plouă.
3: Mm-hmm.
2: Și de ce începuse să plouă? Pentru că vecina de deasupra își spăla covoarele în casă. Adică era...
0: Ceva deosebit.
3: Ce frumii, da.
2: Pentru că ea a zis, eu am gresie.
3: Și n-are
2: și pe unde. Și n-are pe unde să curgă, mamă.
0: Doar să prelinge. Pe margine, pe la colțe.
2: Da.
0: Ai dat câteva idei bune acum.
2: Dar mai am și cu vecinele care scoteau persanul în fața blocului. Era acolo, mă simțeam ca la Târgoviște. O comunitate frumoasă.
0: Păcat, uite, despre vecini o să vorbim în această dimineață, că e început de săptămână. Am zis așa că există, nu știu, diferite rugăminți. Că mai veneau vecinile câteodată și spuneau, mamă, n-ai un pahar de zahăr? Că ți-l deau că așa, dar m-a apucat să fac ceva. Sau și așa.
3: Ducea înapoi după
0: ce. Ciorbiță, da.
2: Și mai era și vecina gravidă care simțea mirosul de chifeluțe și venea mereu. Sunt însărcinată. Dar noi, vedeți, noi nu mai trăim vremurile astea. Păcat. Nu vă e dor?
0: Ba da. Dar am mai primit, uite, recente,
2: așa?
0: Întrebări de genul... Îmi poți da și mie parola de la Wi-Fi, că nu mai merge. Am văzut că se prinde aia tar și la mine.
2: Da, da, și de la Netflix.
3: Costel
2: și de la...
3: 1.
0: Da. Da. Deci iată niște rugămizi astea interesante pe care le-ați primit de la un vecin.
2: Nu să mai deși... cheremă paharul cu ulei, nu mai.
3: Ce frumos erau.
2: Ce frumos, să fac și eu niște clătituțe, da. Și oamenii veneau unii la alții să mănânc. Nu mai să facem.
3: S-a răcit.
2: Da.
0: Nu mai sunt nici vecinii aia buni, așa, să cer o mână de ajutor. Uite, eu am auzit-o pe Corina. Adică, poți să dau din casă.
2: Te rog,
0: când ai zis, când vine curierul și zici tu, Pune da. Și tu la vecinul cu Tărescu că
2: nu,
0: așa.
2: Nu, eu nu, aruncați-mi vă rog peste gard.
0: Ah, mă rog, aruncați-mi peste gard. Erau niște pahare, dar e ok, da. Nu e o problemă.
2: Totul mi-a rugit
0: peste
2: gard.
0: Dacă vorbim despre vecini, haide să ne gândim foarte bine dacă vorbim despre lucrurile ciudate pe care le fac vecinii voștri.
2: Da.
0: Sau despre ce ați împrumutat unui vecin și n-ați mai văzut niciodată.
2: Poți să zic și ce aud la baie? Dimineața?
0: Ce auzi? Un izvor? Ceva? E prea devreme.
2: E prea de dimineață.
3: Dă-ne niște onomatopee.
0: Atât.
2: Nu pot, Ciprian are sunetele.
0: Afișați numărul, vă rog.
2: 0722 20 60 20.
1: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: despre vecinul numai de bine, ce să zicem.
1: Mă rog.
0: Da, cu vecinii, da, cu cât ai gardul mai înalt, cu atât te înțelegi mai bine. Era o zicală veche, dar să știi că se aplică.
1: Problema este că n-ai gard.
0: Când n-ai gard,
1: da, când n-ai gard și ai doar niște ziduri, da,
0: da.
1: Din alea de BCA, BCU, BC, cum se numesc.
0: Da, ideea este, da, că astăzi este ziua bunului vecin. Salutăm toți vecinii buni și răi,
2: și
0: vorba
2: răi,
0: Cătălin. Zice cineva, eu locuiesc lângă București, în Bragadir, într-o super comunitate de vreo 8 familii. Copiii se joacă împreună pe stradă, facem grătare împreună, ne împrumutăm de la zahăr la scule de grădină, etc. Să ne mutăm acolo a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut pentru copiii noștri.
1: Am crezut că ne zice și nouă să ne mutăm acolo.
0: Ne mutăm acolo.
2: Când ați fost, da, ultima dată în București, întreabă. În București când ați ajuns ultima
1: dată? Răutați-o la bunica.
2: Da, e frumos acolo, da, la țară.
0: Adevăr că, știi, acum niște ani de zile, prietenii mei, finii mei, toți așa, au luat decizia asta înțeleaptă de a zis, da, bă, vreau să îmi duc să-mi cresc copiii la aer curat, undeva la periferie, în afara Bucureștiului, să fie frumos, să fie...
1: Că nu sunt copiii la școală,
0: să, da,
1: da.
0: Au început copiii școala, acum e un calvar.

0: București.
1: E un calvar acum. Da, mă rog, da. E greuț când
0: știi,
1: e astfel de decizii.
0: Știi, de ei, bă, și pe noi la tine acolo. Corect, sunt călărui lor, o să-l dau cheaș de la colegiul indust.
2: Am și eu niște prieteni care
0: toți
2: s-au mutat atât
0: s-a dus
2: așa
0: să facă grătare, Corbeanca,
2: pă, dar ce frumos a fost 2 ani. Doamne!
0: Intră șoșoiul la grădii, știi, da, cu toți în bucale iar. Opa!
2: Chirie în București. Da. Frumos, frumos.
1: Uite, apropo de vecini ciudați care au venit cu rugăminți ciudate, vecina a venit cu rugămintea să-i țin și ei pisica 3 zile că pleacă la țară.
2: Ce frumos!
1: 3 zile.
2: Mă.
1: Ce ai, mă, dacă
2: nu-i mă, 3 zile. Murea 3 zile.
1: Ce are, mă, să-i dai și...
0: Tot Bucureștiul e o măță.
2: Două mâțe.
0: Tot Bucureștiul e o măță.
1: Două, depinde.
0: A scăpat de câini. M-am dat de mâți.
1: Ia.
3: Să rămână prințesa mea.
0: Ia auzi, Corina.
3: Ce vecin, mă, cu bormașini, cu onomatoped, în baie, cu persane, cu covoare? Am la țară un vecin, Gică-l cheamă pe el și porecla lui este Jaga. Ma. O boxă imensă, cu bluetooth de asta, de bași telefonul cu tare. Bă, mânca bați sufletul. Sâmbătă și duminica de pe la 10, așa, 11, când iese lumea de la biserică, până seara la 9, 10, 11, tot tezaurul folcloric posibil și imposibil, dacă nu
2: cântă
3: tot ce există muzică populară și toate știlic, așa e, cu reclame, cu una cu alta. Dar la maximă, tată, mai vine și locala câteodată peste el, îi mai dă cât un bănuțament așa, dar să vă ferească Sfântul să fie pe schemă, Nea Gigi cu muzica, cu respect, CSM.
1: Ce înseamnă, mă, DJ acolo pe zonă.
0: Da, să trăiești, mata, ar trebui să păstrați tradițiile, deci omul îți pune toate melodiile populare pe care le are, noi, vechi, cu tare și mata trimiți locala, incredibil.
2: Ai putea și tu, Cătălin, să înveți una alta, că poate încearcă să te facă cântăreți.
1: Da. Uite, adică... unii se înțeleg atât de bine încât peste gard, în loc să-l dărâme, să facă o poartă, să nu știu ce, zice așa, copilul nostru cu nepotul vecinului din spatele casei sunt prieteni foarte buni și ca să nu mai meargă roata pe stradă, le-am pus o scară peste gard și am rezolvat problema. Scara pe care am folosit-o și eu când au fost plecați în concediu să le dau de mâncare pisici. Deci, iată, se poate și asta.
0: Semnat cotoiul.
1: Bun, atenție la piesele cu pupic, pentru că vă pot aduce astăzi 200 de euro.
0: Mamă,
1: s-a dat 1100,
0: știm. S-a dat 1100, noi. E bun, e bun și ăștia pe praful ăsta.
1: Dar trebuie să vă înscrieți.
0: Bulioane?
2: Da,
1: da, mă, ce
2: foarte bun. 10 și un pic.
1: 10 și un pic. Plus 100 de euro de la Ai Cuvântul. Pentru toate astea trebuie să vă înscrieți pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, un nume și număr de telefon.
0: Până într-o zi când o să enerveze Cipică și o să țipe cum țipa doamna aia seara. Bă, da, da, cerul, răspundeți, bă, la telefon, răspundeți odată la telefon. Vreau să răspundeți la telefon, că se enervează și...
2: Păi te enervezi, măi, Cătălin, tu nu...

0: fără un sfert. Nu e fără 10, deci nu s-a sunat încă de pauză și de intrare, mai apoi la ora 8 fix, când vă invităm să ascultați și știrile Kiss FM. Astăzi de ziua bunului vecin, dar să știți că mai avem o sărbătoare importantă, este ziua Pune o întrebare stupidă. Practic pentru o zi, o singură zi pe an, nu există întrebări proaste.
1: Da, de ce țigările sunt al doilea lucru cel mai bine vândut în benzinării, deși acolo fumatul interzis?
0: Iată, o primă întrebare la care...
1: Ei alea țigările și te duci cu ele în altă parte, dar de ce nu le cumperi de la supermarket? De ce le iei dintr-o benzinărie?
2: Pentru că rămâi fără ele, dă...
1: În benzinărie?
2: Nu, pe drum. Pe drum.
1: Și te oprești în benzinărie, nu într-un supermarket.
2: Da, da, într-o benzinărie. Da.
1: Și dacă nu e șofer?
2: Pentru că oricum te duci să plătești benzina și hop, ți-ai mai luat ceva. O
0: asta
2: gumă,
0: e de categoria întrebărilor stupide, dar să știi că de fapt în spatele a ceea ce spui tu e o realitate. Cum să vinzi așa ceva?
1: Cum să vinzi? De exemplu, uite, când vine tovarșa dirigintă în clasă și zice vreau să aud liniște.
2: Da, ce înseamnă
1: aia? Cum e întrebarea asta?
2: Să aud liniște.
1: Ia, da. Gata, ia vreau să aud liniște. Cum îmi vine întrebarea asta?
3: Uite și
0: asta înseamnă liniștea.
1: Da.
0: Nu? Sau mai sunt și ceilalți care să n-au nici musca. Adică acolo deja e prea mult. Mă rog,
1: putem hai să vedem. Până și alergați.
2: Da.
1: Și alergăm în mâini?
2: Da.
0: Există o întrebare stupidă, spre exemplu, în afară de asta, la care ați vrut din totdeauna să aflați răspunsuri?
2: Nu.
0: Ce e celebra aia cu pizza care e rotundă, se servește într-o cutie pătrată
1: și... o tăiem în triunghiuri.
0: O tăiem în triunghiuri. Adică, da.
2: Mă, da.
1: Și blonda care ați votat în 12? Nu, în 6.
2: Dar de ce e blondă?
1: Mă rog,
2: doamnă.
1: Nici doamnă nu mai avem voie. Era un om.
2: Vezi că ne pichetează
1: care sediul. Se duce la pizzerie și ăla zice votai în 12 și zice tai un 6 că nu mănânc atâta. Știi, urzica?
2: Un om,
1: da, mă,
2: un om.
0: Întrebări stupide, iată. Ziua pune o întrebare stupidă, nimeni nu te judecă, atenție, chiar nu judecăm pe nimeni astăzi, așa că așteptăm întrebările voastre în continuare. Nu știu, uite, dacă dormi și visezi că ești la serviciu.
2: Da.
1: De coșmar nu mai e vis.
0: Nu, mă gândeam doar dacă ar trebui plătite orele alea suplimentare. Știi, se încadreze la ore suplimentare. Tot întrebări
2: sunteți
0: stupide.
2: Sunteți plini de întrebări. Da.
1: Așa a venit de dimineață.
2: Plin de întrebări sunteți.
1: A alergat, a întrebat, ale cuie căștile astea, ale cuie tata, ale talibă, zic, ale cuie căștile, ale
0: așa am venit, mă, avem tot felul de întrebări de astea ciudate.
1: Tușa. Nu, eu stăteam în singurătatea mea, sărise și roșia asta pe mine de-am pătat
2: tricul. O roșie voioasă.
1: O roșie voioasă.
0: Puternic micul dejun.
1: La 6 și 10 a sărit roșia pe mine. Ce să-i fac?
2: Da.
1: Vorba lui Cristina, zbine că e naturală, dacă era plastic, nu sărea.
2: Brav, da.
1: Uite, vezi, și aia, uite, apropo de roșii, întrebare veche, bună, dar neauși, roșiile sunt românești, pe ce mă trăiți ar familia, vorbești cu ele sau le mănânci?
2: Brav, da.
1: Sau sunt roșii bine crescute și roșia zice, vreți să vă ajut până acasă sau... cu pungile?
2: Așa, brav. Sau deci... sunt roșiile dulci, dar de ce?
1: Da,
2: mu.
0: Auzi, uite o altă dilemă.
1: Ia.
0: Ia dă-mă telefonul. Așa.
1: Ia stai că
0: ce ați observat că la telecomandă tot timpul avem tendința de a apăsa mai tare pe buton când nu mai funcționează sau, mă rog, nu are baterie suficient.
1: Dar
0: de ce facem asta? Uite o altă întrebare. De ce apăsăm mai tare dacă tot nu mai are baterie?
1: E ca atunci când țip la telefon de ăla în Canada.
2: Bravo.
1: Băi, m-a avut și ăla zice, sunt în Ontario și dacă țipi...
2: Nu. Știi de ce, Ciprian? Vine din străbunia asta cu telecomanda. Înainte, când nu mergea diamantul, te duceai și dădeai
0: o
2: câteva,
0: palmă,
2: înțelegi?
1: Sau aveai pe surioara sau frățiorul mai mic și ăla era telecomanda.
2: Exact.
0: Adevărul că dacă le povestești astăzi copilașilor și le spui cum să te dea reset la televizor, la diamant 153 cu o palmă...
2: Eu am de la Adiță, de la Obor, am șparlit de aici de când ne-a adus el un telefon cu disc.
1: Da.
2: Și fiul meu l-a luat chiar zilele trecute, l-a descoperit că era
1: deci
2: pus bine.
1: Deci la tine, tu l-ai pârlit?
2: Da.
1: Ăla roșu?
2: Nu, ăla alb.
1: Ăla alb.
2: Așa.
1: Ok, că l-a căutat două săptămâni. Mulțumesc, copii.
2: Și a întrebat, și a arătat ai cu discul, cu nu știu ce, zice, dar unde se vede? Zic,
1: corect,
0: vezi?
2: Da.
0: Asta e ca și cu aia, caseta video sau CD-ul. Știi, m-au întrebat copiii acum niște ani de zile și cum asculți muzica aia? Adică și punând caseta...
1: Unde faci caseta?
0: Da, nu s-aude
1: nimic.
0: Dacă
1: tu și-a zis lui Dumitru Stângace după ce s-a terminat să uitau la un meci, s-a terminat caseta video și i-a zis, Gonzo, du-te mă, dă-ntorci-o și tu pe partea ilaltă. S-a ridicat. Bine, știu că erau și niște casete video care erau și pe partea și pe cealaltă, dar de obicei caseta video era o singură parte.
0: Hai să auzim.
2: Și trebuia să o derulezi.
0: Lăsați toate întrebările stupide să vină la noi. Chiar și de la cei mici pot veni întrebările stupide, că alea e. Ce să le
1: dar
0: facem?
1: Dar alea, de ce nu cad stelele de pe cer? Mai grele.
0: Mai grele, da.
2: Practic, cu cei secați voi pe mami și pe tati în fiecare zi? Da. 0722 20 60 20.
4: Deschis dimineața.
3: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
4: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
5: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
6: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
5: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
6: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 Întrebare.
5: Intră și tu în Naționala de Edufin.
6: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
12: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
11: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
15: Brico. Puși pe treabă împreună!
16: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
17: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
18: 2%.
17: Și acum?
18: 4%.
17: Vedeți dublu.
18: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
17: Mai citim un rând?
18: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
19: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
20: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
21: Când? Azi?
20: Da, azi e.
21: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
20: Exact. Mâine e alt azi e.
21: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
20: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
21: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
20: Ieri nu mai poți.
21: De ce? Că azi e.
22: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
23: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
3: Number one hit radio.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și 1 pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 7 și 60 de minute. Sunteți desigur pe singurul post numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Armata caută în această dimineață resturi de dronă în județul Tulcea. Aseară, un aparat de zbor fără pilot a survolat cerul țării noastre timp de aproximativ 10 minute la granița cu Ucraina. Au fost ridicate preventiv două avioane de luptă F-16, iar autoritățile au emis ro alert la 20 și 35 de minute. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Ținta aeriană a intrat în spațiul aerian al României prin zona Ceatalchioi și a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localității Samova. Alerta aeriană a încetat la ora 22 și 5 minute. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se va deplasa în dimineața zilei de 28 septembrie pentru cercetarea zonei.
1: Incidente similare au avut loc și nopțile trecute. Vaccinul BKG revine săptămâna aceasta în maternități. Procedura de achiziție a celor 100.000 de doze a fost finalizată, anunță Ministerul Sănătății. Achiziția fusese anulată deoarece furnizorul a transmis greșit documentele cu privire la prețul produsului. Copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați, promite Ministerul Sănătății. Audierea miniștrilor propuși în cabinetul mureșan începe astăzi. Guvernul va avea același număr de ministere, 16, și 3 viceprim-miniștri, liberalul Mircea Brudean, Radu Miruță de la USR și Tanțoș Barna de la UDMR. Aceștia vor prelua și portofoliile de la interne, apărare și agricultură. În cabinetul mureșan revin politicieni care au mai trecut pe la Palatul Victoria, Raluca Turcan la muncă sau Cătălin Drulă la transporturi. Mihai Dimian rămâne la educație, însă surpriza vine de la Ministerul Justiției, unde propunerea este Andreea Chiș, fostă judecătoare la Cluj-Napoca și care a mai fost și membră în CSM.
3: Pentru justiție propunem o persoană independentă, doamna Andreea Chiș, a fost judecător cu peste 25 de ani de experiență la judecătoria Cluj, la Tribunalul Cluj și la Curtea de Apel.
1: Siegfried Mureșan se bazează pe 170 de senatori și deputați pentru votul de încredere, cu 63 mai puțin decât necesarul pentru a fi validat în Parlament. Noul sistem de taxare, Tolro, intră în vigoare de joi. Rovinietele cumpărate deja rămân valabile până la expirare, anunță compania de drumuri. Are amănunte Luiza Cergan.
4: Tolro se aplică vehiculelor de mare tonaj de marfă și transport mix care circulă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi. Tariful de circulație va fi calculat între altele în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de poluare euro, dar și de tipul de drum utilizat. Plata taxei se va putea face prin intermediul platformei Tolro. Aplicația va putea genera automat estimarea tarifului de trecere, vizualizarea istoricului tranzacțiilor și trecerilor efectuate. Tot în aplicație, utilizatorii vor putea primi și notificări despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem. Plățile se vor putea face online și pe site-ul roviniete.ro, începând cu aceeași dată.
1: Luiza Cergan. Morecast anunță vreme specifică perioadei astăzi cu maxime între 17 și 26 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă deschis dimineața.
5: Îi auzi?
6: Sunt ascultătorii Kiss FM
7: și sunt cei mai mulți din România.
8: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Mă, n-am voie să zic care a fost piesa cu Popic, dar trebuie să răspund totuși la această întrebare.
2: N-ai voie, da, ziu.
1: Zice, uite de curiozitate, m-am trezit un pic mai târziu astăzi și nu știu dacă am prins sau n-am prins piesa cu Popic. Spuneți-ne măcar doar dacă a fost una sau două.
3: Au fost?
1: O să zic atât. A fost o singură piesă.
3: Da, literă. Cu Popic.
1: Literă la ce? Ai
2: la
1: cuvântul B?
2: Nu merge. Crezut că ne dai incredibil, bă,
1: ai cuvântul, se întâmplă ora asta. Mare atenție la piesele cu Popic de astăzi de la Deschis dimineața, pentru că valorează
2: 200 de euro. La, ai zis că la ăsta cu ai cuvântul întâi.
1: La...
2: ai cuvântul. Și cu litera
3: mă, avem atâția bani încât ne încurcăm,
2: ne încurcăm de...
3: Ia tu mormanul ăsta, cătă din fața
2: de mână,
3: mea.
2: 200 aci la cântat,
3: da?
2: Vei mic de mână, 100 la cuvânt.
1: Mamă, ne lovesc banii
2: avem
1: în toate părțile.
2: Avem și voce și text.
3: Noi bravo. Când intrăm în studio, nu, deci trebuie să scoatem niște mormane, da? Fără că nu mai avem loc de el.
1: Bun, deci...
2: Apucați-vă, mai sunt 20 de minute, litera B. Dau acum apăceatul ăsta, câte cuvinte cu litera B există în Dex? Enter. Câte poate să fie un?
1: În Dexul nostru cel din toate zilele?
2: Păi câte poate să fie?
1: Păi vezi?
2: I-am dat greu.
1: E caut acum tot universul.
3: Se gândește acum, se gândește.
2: Da.
3: Mă, da, eu voi ați aflat de scandalul ăla să războie. E război mare, e revoluție mare în România, știți, nu?
2: Da, asta.
3: E revoluție mare în România, e... S-a adoptat legea, a semnat-o și domnul președinte, legea care spune că elevii ar trebui să poarte uniformă. Uh-huh. Și să răzvrătesc acum elevii, Consiliul Elevilor din România, ceva de genul ăsta, să duc la război cu profesorii, cu politicienii, toată lumea e nemulțumită. Dom'le, cum o să ne îmbrăcăm? Cum o să fie? Ce haine o să avem? De unde luăm materiale? E ceva cumplit.
1: Cine alege? Ai vreun stilist?
3: Exact. Da. Cum le facem? Pentru că acum nu este o uniformă obligatorie general valabilă, adică un model care să fie pe țar, cum era înainte, pe vremea noastră. Uh-huh. Nu, e fiecare liceu și alege propria uniformă.
1: Firmă, da.
3: Și mi-aduc aminte de mine la Carabela, la școală, la liceul Carabela din Târgoviște, unde aveam niște uniforme de eram, ce, ospătari picoli. Un sacou frumos, lucios.
1: N-ai prins sarafan, mă?
3: Ba da, măi, Ciprian, dar era pe dedesubt. Un frumos sacou vișiniu lucios, lucea, deci dacă aprindea cineva o brichetă, luam focul toți, deci era aici. Ceva rău. Erau ăia mai șmecheri care își făcuseră de catifea, se duseseră special la croitor și
2: era cam Beverly Hills.
3: Da. Și fustile alea din poliester, ceva, un material...
2: Eu n-am avut așa, tu ai avut și pică copilăria așa grea, eu mi-aduc aminte când crescuseră fetele de-a 8-a copăcel și sarafanul rămăsese ca într-a 5-a. Vezi de treabă, că
3: păi
2: nu era rău.
3: Păi să poartă e să modifica, măi, Cătălin.
2: Vezi de treabă, să modifica, dar nu erau bani pe vremea aia.
3: Dar ce vreau să spun este că în clasa nouă am pornit pe a 10-a și eu, dinpreună cu niște colegi și niște colege, am făcut și noi grev atunci, pentru că eram foarte nemulțumiți de această uniformă, că nu ne primea la școală dacă nu aveam uniforma, și mi-am pus un cort împreună cu niște colegi și am făcut, da, un cort în curtea școlii. Și tatăl meu, fiind tot profesor, dar la liceu, a fost sunat, a fost chemat.
1: Pe linia scurtă.
3: Da, pe linia scurtă.
2: V-ați pus un cort în curtea școlii?
3: Da, un cort ca să stăm acolo, ca să facem greva foame.
1: Un fel de protest, da, da, în vremea aia.
3: Ce? Mâncam o baghetă înăuntru, adică o ceva.
2: Vezi, eu n-aș fi putut niciodată să fac greva foame.
3: Greva foame am făcut-o fix două.
1: Nici aia japoneză.
2: Japoneză, fă, nici
1: păi nu că nici aia japoneză, că dai cu roșie.
3: Nu, două ore am făcut o greva foame. Știi ce greva
2: până
3: a fost?
2: Până
3: a venit tata, da, și m-a scos de acolo și a zis...
2: M-a scos-o mai... din cort. Trăgând-o de păr, bănuiesc, că n-avea cum să o scoată.
3: M-a scos de moațe, da.
2: De moațe, n-avea cum altfel. Cum putea să o scoată din cort?
3: Și mi-a zis, dacă mă, păi așa printre dinți, dacă mă mai faci de râs în oraș, că mă știe lumea, o să avem mari, mari probleme acasă. Și de atunci
2: n-ai mai făcut nicio grevă.
3: Nicio grevă. Am făcut, da.
2: Să îmbracă negru azi, să țin, da, muc de lumânare, mână, că a murit învățământul, că e grele de tot.
1: Simt că vreți să puneți o întrebare.
3: Eu acum vreau să pun o întrebare, pentru că, uite, uniforma ne-a... De ce s-a propus această lege, mă rog, această măsură? Ca să dispară în aparență inechitatea socială, lucru care mie mi se pare onorabil. Adică toată lumea se îmbracă la fel, acolo la pantofiori să mai vede un tenis din ăsta de 2-3 mii de lei, dar în rest, înțelegi? La poliester toată lumea e egală, da. Știi? La coadă la poliester. Vreau să întreb teleascultătorii, telespectatorii, copilași, uite, dacă mai ales cei care învață după amiază de ne ascultă, părinți, pe părinților, pe profesori, cum vi se pare această măsură? Să dăm glas oamenilor, pentru că asta e treaba noastră, nu?
1: Corect.
3: Să glăsuiască oamenii și să spună dacă sunt pro sau contra acestei măsuri și desigur să argumenteze, pentru că, na, eu personal, dacă nu m-a întrebat nimeni, eu o să zic.
2: Da, da, zi.
3: Da. Eu sunt de acord cu această măsură, deși am fost foarte supi, a prins
2: s-a sunat,
3: bine. S-a sunat, da, s-a terminat. 0722 20 60 20.

0: aroma, aroma de cafea. Exact asta se simte în aer. Acum nu știu de ce, dar na, mulțumim, Corina, pe această cale, pentru că te-ai gândit la noi și ne-ai adus cafea multă.
1: Da, multă cafea.
0: Pentru tot sezonul, dar na.
1: Lasă-mă să fie.
0: Să fi, mai bine să fie decât să
2: cerșim. Să nu fie.
0: Să nu fie, da.
1: Da, mai bine să avem mai mult decât să, și să rămână decât să nu avem.
0: Hai să vedem că s-a sunat de intrare, cum se zice, și ai adus un subiect astăzi din zona asta.
1: Mă, fierbe România, pe cuvântul meu. Deci e scandal peste tot.
2: Ce pe rețelele mai mic?
1: Da.
2: Dacă fierbe să nu...
1: Nu, a dat în clocot România. Deci era ultima problemă din lume pe care o aveam și asta a acaparat spațiu public.
2: Să vedem ce spun oamenii concret.
1: Să bate elevii cu profesori. E o nebuneală cu politicieni.
0: Întrebarea simplă a fost dacă sunteți de acord sau nu. Ce părere uniforma aveți, de fapt, despre treaba asta cu uniforma? Iată, revenind cumva
1: mare
0: în atenția noastră.
1: Că a semnat președintele. Adică deja nu
0: mai... Să mai dă la... Doamnă, bun. Da. Neața, ar trebui uniforma să fie obligatorie în școli, dar ar trebui să fie unică pentru toate școlile, cum era pe vremuri. Să se poată achiziționa din toate magazinele, pentru toate buzunarele, pentru că se favorizează anumite ateliere de croitorie, cunoștințe de anumite ori cadre didactice, etc.
1: Da.
0: Și așa e.
1: Așa este, mă
0: rog,
1: da, da.
0: Nu știm, dar am auzit și noi. Și sunt anumiți părinți care nu-și permit prețurile care... le pun pe uniformele respective și apoi te trezești că există abandon școlar. Așa ar fi o uniformă standard găsită la un preț echivalent în mai multe magazine.
1: Mă, apropo de treaba asta cu, uite, și copilul meu are uniformă la școală, dar este ceva de bun simț, adică toată lumea vine în cămașă sau tricou alb, da? Și pantaloni negri. Adică eu...
2: Au și un ancăr pe mână?
1: Nu. Nu. Zice și Jamila, da, nu aia care gătește alta, da. Eu sunt pro, că văd și aud în jur despre colegi bogați care se feresc de săraci, nu mai zic de profesoare sărace care n-au bani de Balenciaga și Chanele. Asta a fost și scopul acestei legi, că nu știu cum să-i zic, să reducă inechitatea socială, da.
0: Păi, apropo de ce spuneai tu cu uniforma diferită, da, cumva de la așa, cea mai bună decizie, am copii la o școală în Anglia și nu-i obligă la uniforma anume, dar este un cod vestimentar.
1: Da, cod vestimentar.
0: Papuși negri, fustă neagră, ciorap, damă negru, cămașă, tricou alb, da, și două cardigane roșu sau negru. Fiecare școală și alege un cod vestimentar, dar nu ceva extravagant, iar hainele se găsesc peste tot, chiar și în supermarket. Super simplu și practic fără prea multe figuri.
1: Da, corect, și
2: bustieră și fustiță.
1: Nu.
2: A, nu?
1: Nu.
2: La sport.
1: Da, și la școlile publice din România se practică chestia asta și mie îmi place. Da, un tricou alb și un pantalon negru.
2: O fustă scurt, și un pantalon negru.
1: O fustă că de... Așa.
0: Lăsați mesajele să vină la noi
1: mesajele,
0: în continuare.
1: Da, dacă sunteți revoltați, dacă sunteți fierți, clocotiți și așa mai departe, plângeți pe umorul nostru 0722 20 60 20.
0: Și dacă le convine?
2: Tot la fel, să zică.
1: Da, să zică.

0: București. Gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
2: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
1: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
0: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
2: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Back to the hits.

0: Hai toată lumea la locuri aici.
1: Și am mai dansat Cătălin Oprișan în recreație.
2: Ce vorbești, mă, recreația mare?
1: Stai
2: am
1: jos,
2: am și obosit.
0: Solo
1: jos.
0: Tu, solo percuția, solo.
2: Viața mea e cântecele turcești.
0: Îți plac, nu?
2: Tu astea turcești să neburi pe ele.
0: Bun, hai să vorbim un pic acum, pentru că vine și concursul Ai Cuvântul în câteva momente alături de noi, despre uniforma școlară.
1: Da, mă, e fierbe, România clocotește, pentru că statul impune uniforma în școli. Și mare atenție, nu doar că o impune, dar pentru familiile defavorizate o și subvenționează. Dar asta e punctul 2. Uite, ce părere aveți, băieți, despre următorul comentariu pe care l-am întâlnit destul de des pe media asta socială, sau cum îi zice, sociabilă. Cum că ar fi o măsură comunistă și ne întoarcem, vezi, doamne, în comunism. Cum vi se pare genul ăsta de comentariu?
2: Comunist era mai bine?
1: Nu, o parte,
2: bă.
1: Între nostalgici.
0: Dai mă puțin, dar ce legătură are comunismul cu uniforma?
1: Că nu atunci, vezi, doamne, noi aveam uniforme și eram obligați la egalitate, egalite,
2: fraternite,
1: liberté.
2: Liberté era mai puțin atunci.
1: Liberté, da.
2: Unul nu spune, am văzut foarte mulți care vin și spun, da, domne, că banii, că ne ajută, că nu știu ce, să nu dăm cu tare. Unul nu spune că, de fapt, este vorba despre apartenența la un grup. La o școală.
1: Exact.
2: Și că trebuie să fii mândru că dacă 13 ani, că ai noștri au făcut și clasa ajutătoare, dacă 13 ani ai fost la o instituție civilizată de învățământ, adică mai mult de jumătate din viața ta, e o mândrie faptul că ai fost acolo, că nu te-au dat aia afară. Pe exact. Stradă, da? Pornește totul de la gecile formațiilor.
0: Alea, cum erau
2: de... Înaintea lor au fost gecile sportive ale echipelor de tot felul de sport din Statele Unite, care acum vreo 100 de ani și-au dat seama că ei sunt numai pe trelinguri. Cum era trelingul atunci. Și atunci i-au întrebat, ba, asta ne definește pe noi ca sportiv, trelingul, să râdă lumea, uite, pe ăștia sunt numai în treling. Și atunci au făcut niște geci pe spatele cărora scrie echipa la care aparține. După aia ăia de la colegi, universitate, așa mai departe, de care aparține, zic, bă, nu-s rele,

0: Problema la noi nu este uniformă, problema la noi este educația sau needucația, mai bine spus, infatuarea. Uniforma nu trebuie să fie scumpă, o bluză, o vestă, pantalon pus, etc., pe care oricum le cumperi, spune Diana din Timișoara.
1: De aici a pornit totul, pentru că fiecare școală a făcut cu pârdălnicie, exact, cu câte un băiat din cartier,
2: exact,
1: care are tata o firmă, copilul, tasul,
2: am trecut
1: așa,
2: și eu prin asta, da? Și mi-am luat
1: țeapă. Și atunci te duci și cumperi, exact cum spuneau, cu 150-200 de ron în tricou și atunci, clar, îl las vânene în pace cu
0: de firmă.
1: Dar dacă te duci, mai ales că șoșoii crești, șoșoii rup în picioare, adică nu cred că e șoșoii, cel puțin pe partea masculină, care să nu vină cu pantalonii rupți în genunchi.
2: Nu, Cătă, nu. Și doar atunci, cu pantalonii rupți, cu tricou varză, cu toate culorile pe el.
1: Cu pantaloni negri, e foarte simplu. Dacă te duci mai departe și îi ceri copilului 4 milioane pe un sacou, 400 de roni, e clar că atunci o să-l las mă în pace cu uniforma ta.
2: Da.
1: Aici este vorba doar de ideea în sine. Fiecare școală are un părinte care pârlește.
2: Nu, nu neapărat, părinte, ci o combinație. O combinație, da.
0: Yeah, ia,
3: eu nu vreau uniformă când mă duc la școală.
0: E un mesaj, da,
1: foarte frumos, dar era de 4 ani.
2: De ce puișor?
0: Da. Nu știu, mai departe, de dă-ne argumentul, da, altcineva?
4: Pentru uniforme, material negru am eu din Berlin, la care nevoie cineva.
0: Părintele nostru,
1: dumneavoastră ați făcut și exces, că aveți și de la genunchi în jos.
2: E cu rochie, cu... Da. Deci se poate tăia de la genunchi în jos.
0: Ia, cine ce mai zice?
5: Dragilor, legat de uniformă, mi se pare ceva normal și firesc să fie cât de cât o chestie echilibrată. Adică, până la urmă, te duci la într-o instituție de învățământ, nu l-a păscut oile, vacile și alte cluburi și alte chestii. Dar întrebarea mea e alta.
0: Bine.
5: Chestia cu legea cu uniforma e pentru elevi sau și pentru profesori? Să mă iertă Dumnezeu, dar sunt unele profesoare, dacă le vezi cum vin îmbrăcate sau cum arată,
1: da,
5: și machiate și fardate și coafate și,
2: păi, și cum
5: ținute
2: să se ducă?
5: Super sexy, la un moment dat te întreb dacă nu cumva la 40 ceva, 50 de ani îți vine să mai începi școala odată. Adică mie mi se pare că trebuie să fii undeva la mijloc toată treaba asta. Nu-s mai elevii problema, și la profesori e una dintre ele.
1: Aici
2: da,
1: eu
2: îl simt apăsat,
0: da,
2: pe domnul.
0: Apăsat la fel, da. Da. Ne-ai dat greu de dimineață, dar ne gândim să vedem,
2: dar
0: ce
2: nu, dar ce avem cu profesoarele? Stai puțin.
1: Dacă profesoara e profesoară, să rămână profesoară.
2: Să vină cum vrea ea.

0: Iată, uite, 8 și vreo 40 de minutele ne arată ceasul, dar răspundeți, domnule, la telefoane când vă dăm telefoane așa da? De dimineață, nu? Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața. Ce ai făcut, Bianca, de-ai ajuns? Cum te-ai înscris tu la concursul ăsta? Spune-le și celorlalți care sunt pe recepție acum. Bună dimineața!
1: Sărbuna!
2: Bună dimineața!
0: Cum te-ai înscris la concurs? Da. Cât ți-a luat ție ca să te înscrii la acest concurs?
2: Câteva secunde?
0: Bravo, uite. Felicitări. Uite, și uite unde ai ajuns în această dimineață. Baftă de pe acum, Bianca, de unde ești?
2: Sunt din Pitești.
0: Stai, mamă, și cu ce te ocupi?
3: Păi mama s-a cralat din prima.
1: A venit mai devreme un pic, mama s-a.
3: A ajuns mai repede.
0: A ajuns, că știa că trebuie să fim pe la 8 jumate. Cu ce te ocupi, mamă?
2: Lucrez la o clinică medicală, la recepție.
0: Am nevoie, da.
3: Ce drăguț, bravo. Uite, lucrează cu publicul. Lucrează cu publicul, mamai.
0: Bravo, Bianca. 10 întrebări pentru tine. Ce literă avem, domnul Cătălin?
1: Păi dacă o cheamă Bianca Ciprian, cu ce literă putem
0: începe?
3: Ce s-a potrivit, mă?
1: Litera, cum s-a potrivit? Acolo le-am pus, le-am
3: da,
1: făcut.
3: Exact.
1: Litera B, Biancuț. B.
0: Bravo,
2: da.
0: Bianca.
2: Da.
1: De la Borș, da, atât da, ne da. Duce mintea pe
0: noi. Ai cineva pe lângă tine, pe acolo?
2: Nu mai este nimeni, sunt singură.
3: Of.
0: Ești în timpul serviciului?
2: Nu, sunt acasă, tocmai ce-mi făceam cafeaua.
0: Bun așa.
1: Altceva, chiaburul, chiabur rămâne.
3: Boierie.
0: Hai să rămânem la cafeluță și pe relaxare. Atenție, dar nu foarte mare relaxare, pentru că ai doar 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, da?
2: Sigur, da.
0: Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corina.
1: Și Biancuț, după ce se termină cele 10 întrebări, nu închizi, pentru că știi că prietenii noștri de la BCR au venit cu naționala de Edufin și dublăm suma.
0: Da?
1: O întrebare de bun simț. Da? Din domeniul financiar.
0: Hai să începem.
1: Hai să-i dăm drumul, da? Prima întrebare, litera B de la Borș. B. 1. Aparat de la care poți retrage bani folosind un card bancar.
2: Bancomat.
1: Asta e tăticule.
3: Bravo.
1: Instrument ce arată presiunea aerului și poate fi folosit pentru a urmări schimbările vremii.
2: Nu mai o secundă, că n-am înțeles. Puteți să mai repetați?
1: Instrument ce arată presiunea aerului și poate fi folosit pentru schimbările...
2: Barometru.
1: Perfect, bravo! Asta e, lucrează și în domeniul acolo. Locuri în care se produce sau se servește bere, uneori într-o atmosferă de local.
2: Berărie.
1: Asta e berăria, să rămână, da. Sumă mică de bani oferită unei persoane pentru un serviciu bine făcut.
2: Bacșiș.
3: Bravo!
1: Preparat tradițional românesc făcut din mămăligă. De obicei umplut cu brânză și încălzit pe grătar sau la cuptor.
2: Bun.
1: Da,
3: Cătălinu
1: și-a
3: ghicit și insect.
1: Am ghicit de două insect, Bianca.
3: În timp ce punea întrebarea...
1: Am zis că n-ajung până la sfârșit cu ea. Întrebarea numărul 6. Metal obținut printr-un amestec de cupru și staniu, folosit de-a lungul timpului pentru obiecte și pentru statui.
2: Bronz.
3: Da, bravo.
1: Care este foarte confuz, dezorientat sau dat peste cap de o situație neașteptată.
2: Buimac.
1: Corect, aveam bulversat, dar merge și ăsta.
2: Bulversat, da.
1: Obiect mic folosit pentru a produce o flacără, de obicei prin frecare sau apăsare.
2: Ajută-mă, Oprișan.
1: Păi cu ce a prins o...
3: Țigare.
1: Nu, atât, Corina, te duce mintea țigare. Ți-a prins un grătar. Logică, țigare, repede.
3: Hai că mi-a stat așa pe limbă.
1: Dar de ce nu? Uite, când vrei să arzi un fir care ți iese de la haine. Un grătar, țigare, repede.
3: Fiecare cu treaba lui, măi, Cătălin.
1: Mai avem două obiecuți. Imagine de deasupra noastră, unde vedem stelele, luna și norii. Când te uiți așa deasupra?
3: Fii atent, avem așa...
1: Țăgare, în primul rând.
3: Avem și pe... De se numește cerul gurii și cerul înstelat. Cum le mai spunem la astea două? Cu B. Hai să o luăm așa, să face din struguri. Să face din vie. O? Hai să despărțim atunci.
0: Palatină.
1: Păi fii atent, ce au bunicii în curte deasupra în capului de struguri?
3: Bolta! Asta e, măi, Bianca, asta e bolta!
1: Hai, și ultima întrebare trage de tine. Bucată, ultima din astea 10, da? Bucată mare și grea de piatră cu formă neregulată. E Troi mare.
3: Bolovan? Aia e.
1: Asta e, tăticule. 100 de cocostârci, bă, băiatule.
3: Bravo, Bianca.
1: Bravo, Biencuț. Stai așa, tragi aerul un pic, că vine și a 11-a întrebare.
4: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
1: Biencuț, antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR. Ai trei variante, asculți bine. Nentu, adică eu, îți dă A, B sau C și tu spui care dintre ele este corectă. E bine până acum?
2: Uh-huh.
1: Fii atent.
2: Da, da.
1: Anul trecut, rata inflației a fost 10, adică 10%. Ce înseamnă asta pentru tine concret? Amic de mână, salariile și primele de joc au crescut cu 10%. B mic, prețurile bunurilor și serviciilor au crescut în medie cu 10%. Și C mic, dobânzile la credite au crescut cu 10%. A, B sau C?
2: A.
1: Ha, din păcate, răspunsul e greșit. Răspunsul e greșit. Toată lumea vorbește de inflație, dar uite, nu toată lumea înțelege conceptul. Inflația măsoară cât de mult cresc prețurile în medie. Deci răspunsul bun ar fi fost prețurile bunurilor și serviciilor au crescut în medie cu 10%. Dar nu-i nimic, ai 100 de cocostârci. Și pentru că tot am ieșit pe teren să facem antrenamentul de azi, am zis să vorbim așa puțin. Din păcate, Eurobarometrul, adică oamenii ăștia care vin și mai fac un sondaj, arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la chestiunile de educație financiară de bază. E, noi n-am fost pe ultimul loc la toate sporturile niciodată, sau am început de jos, dar am reușit să creștem. Și uite, mă gândeam, apropo de handbal, că am fost de 7 ori campioane mondiale și campion mondial la handbal, de 4 ori la masculin și de 3 ori la feminin. Uneori la handbal în 11, pentru că Corinu Aico se juca handbal și pe teren mare, apoi și în sală. Ușor, ușor am ajuns acolo sus, am decăzut, am mai urcat. Știu, o să spuneți, bă, oprișene, n-a mai venit de mult un rezultat bun de la handbal, nici de la fete, nici de la băieți, dar cel puțin urcăm câte un loc ușor. Adică obiectivul nostru este ca la următorul Eurobarometru România să urce măcar un loc, așa că noi ne antrenăm alături de prietenii noștri de la BCR.
4: Împreună putem schimba aoleu cu ole.
5: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: Dai 200 de euro.
1: Așa se mai poate răspunde la piesa cu pupic. Dar nu să știi tu de astea, înțelegi?
2: Da,
1: de muji, de muji, de rolor, jmerolo.
2: Așa melodia, așa titlu.
0: Da. Dacă n-am sunat încă pentru piesa cu pupic, înseamnă că ne ocupăm și ne preocupăm de asta după ora 9.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
14: 2%.
13: Și acum?
14: 4%.
13: Vedeți dublu.
14: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
13: Mai citim un rând?
14: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
15: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
16: Continuați înainte!
15: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
20: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Rămâi pe chit.

0: nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Back to the hit.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: succes.
1: Asta ne-a caracterizat totdeauna, seriozitatea. Avioanele nu decolează din toate aeroporturile până nu se uită la ceas. 9:00, știrile Kiss FM. Gata, puteți să decolați. Știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
2: Dimineața, bun găsit la știri. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Ilie Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propaganda de dreapta. Are detalii Luiza Cergan.
3: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și elenii de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă însă discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis și liderul AUR George Simion a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
2: Luiza Cergan. Incident major de securitate în Regatul Unit lângă o bază aeriană folosită de americani din sudul Angliei. 5 persoane bănuite că ar fi pregătit atentate cu explozii au fost arestate de polițiști antitero ieri dimineață. 10 de case din apropiere au fost evacuate imediat pentru ca geniștii să inspecteze zona. Localnicii au fost mutați în centre de adăpost unde au rămas și seara trecută. Autoritățile britanice nu au dat până acum prea multe informații. Totuși, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Regatul Unit au colaborat bine și că cei arestați ar fi vrut să provoace pagube însemnate. Baza aeriană Fairford a fost folosită de americani în bombardamentele împotriva Iran. Programul de circulație pe Transalpina s-a modificat din cauza vremii. De weekendul trecut se circulă de la 9 la 18 între Rânca și Obârșia Lotrului. Până acum traficul era permis până la ora 20. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri altitudine sunt ploi, lapoviță și chiar ninsori. La sport, Naționala întâlnește în această seară Bosnia la primul meci de acasă cu Hagi pe bancă. Partida din etapa a doua de Nations League va avea loc pe Arena Națională de la 21:45. UEFA a interzis spectatorii în tribune din cauza incidentelor de la partida cu Kosovo de acum 2 ani, selecționerul Gheorghe Hagi.
4: Bosnia a făcut un progres foarte mare din ultimii 2 ani, de aceea cred că au ajuns la mondiale, au crescut mult din punct de vedere mental, au o echipă bună, un antrenor foarte bun. Ne doream să fie stadionul plin, era un avantaj pentru noi, pentru că aveam public. Suntem încrezători, suntem convinși, indiferent de echipa care va începe, jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Să gândim cu toții că trebuie să ne luptăm pentru cele 3 puncte, să jucăm la victorie.
2: România este pe locul 4 în grupă după înfrângerea de vineri cu 2-1 cu Suedia. Bosnia a remizat cu Polonia, scor 0-0 în prima etapă. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
5: Se aude tare,
6: se vede și în cifre.
7: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: cum ar zice tovarșa dirigintă, ia, vreau să aud liniște.
1: Da, să n-au nici
2: musca.
1: Dar totuși se aude un telefon.
2: Ia.
1: Kiss for Kiss, piesa cu Pupic. Atenție, ia uzi toată viața. Nu cred că sunt ceva pe planeta Pământ.
2: Suntem blestemați.
1: Ia, Sorinele!
3: Da.
1: De la Kiss FM deranjăm. Pentru 200 de euro cash, spune-mi, tăticule, în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată cu alea așa la Kiss FM înainte să te sunăm?
3: O, Aroma.
1: Ai spart gheața, Sorinele, bravo! 200 de euro, că nu-i dă dusără și ne durea sufletul!
2: Numai
4: incredibil!
2: Noi,
4: stai mult să-l felicită pe om, iau!
5: Felicitări! Ai prins Pupicul, ne-ai luat și banii! Kiss for Kiss!
1: A luat și banii, măi nene, Sorin!
2: Hai să-l lăsăm și pe om să vorbească, că ne-am bucurat noi. Așa, da?
1: Ne-am bucurat noi, Sorine, pentru tine.
2: Ai ridicat blestemul, da? Zi.
3: Mulțumesc. La fix ori venit.
2: Așteptai?
3: Da.
2: Te mai duci la muncă azi?
3: Așteptam de mult să vă sunați.
1: Și te-ai trezit și ai prins piesa care vă să zică, da?
3: Poftim?
1: Te-ai trezit și ai prins piesa.
2: Asta, apropo de întrebările stupide de ziua de azi.
1: Astăzi, da, e ziua...
2: Da, Ciprian, deci te-ai trezit și ai prins piesa cu Pupic.
1: Da, și omul zice, păi adică dacă a câștigat... Stai puțin că mi-au zis ascultători că ei ascultă și în familie și cumva și-au făcut program. Și au zis, tu ascult matinalul, notezi, trimiți, au făcut un grup de ăsta pe WhatsApp. Nu știu, de-aia eram curios dacă Sorina a procedat așa, dacă a pus pe cineva. Gen,
2: s-a ascult. Urechiușile
3: lui, mă. Ascult la birou, eram la birou, deja eram la serviciu, ascult la birou pe un radio de la vechi, casetofon, de-a dreptul cu casete, ascult Kiss FM-ul.
1: Bravo, mă,
2: păi ce altceva să asculti?
1: N-ai ce să asculti, mai
2: ce altceva, adică...
1: Bravo, bravo. 200 de euro, bravo, felicitări. Continuăm campania Kiss for Kiss, înscrieți-vă în continuare pe...
2: ne-a răspuns și nouă un om uman, un băiat.
1: Am transpirat mai tare decât el. Înscrieți-vă în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Durează câteva secunde cu nume și număr de telefon. După ora 10, Nico are pentru voi 100 de euro.

0: giugiuliți, voale, alea, dar uite, e timpul și pentru știri. O să râcă o viață, dar hai să facem un pic de mișcare, că mai mișcăm și noi oasele astea.
1: Atenție, Cole.
2: Ia.
1: Voiam să vă spun, nici eu n-am știut până acum câteva zile, ca să nu fac pe interesantul, m-a claxonat cineva și mi-a zis: auzi mă, Cătălinușe, tu știi că există echipa națională de fotbal a României formată din pacienții cu transplant de rinichi? Și am zis, tata, am ridicat mâinile, nu n-am știut. Oamenii au fost la campionatul mondial de fotbal al transplantaților, știu că sună un picuț ciudat, dar așa se cheamă, unde au ieșit pe locul 10 din 15 echipe. Dar, ca idee, delegația Mexicului a avut 80 de persoane în delegație, România 11. Că atâta s-a putut, da? Oamenii aceștia nu cer nimic, în sensul că nu se plâng, dar au trecut deja printr-o problemă uriașă în viață, s-au dus acolo și în perioada 13-19 septembrie la Frankfurt, în Germania, s-au întors acasă cu bine și au zis așa: domne, ne-au invitat oamenii și în Malta, cei care se ocupă, anul viitor. Și a zis: bă, noi nu cere nimic, dar dacă se poate, TRF-ul să ne ajute în vreun fel să ne recunoască.
2: Hai să facem apel, Cătălin.
1: Sponsorizările, da, merg mai greu. Dacă puteți să ajutați oamenii aceștia.
2: Brandurile care ne ascultă.
1: Căutați, da? Există Asociația Transplantaților din România, ATR, ATR.
2: Da.
1: Da, cea care a reprezentat România în această competiție. Din 1997 există.
2: Iauzi.
1: Sportul practicat după transplant vorbește nu neapărat despre, mamă, să batem sau să pierdem sau să câștigăm.
2: Ei sunt deja campioni.
1: Exact. Da. Este despre viața câștigat, despre voință și despre perseverență și logic și de puterea de a merge mai departe. Știți, colecuță, mai greu, că n-am știut și mă gândesc la oamenii aceștia. S-au dus mai cu chiu, cu vai, acolo au ajuns 11 inci în Frankfurt, n-am terminat pe ultimul loc. Aceasta este a doua participare a echipei ATR la cea de-a doua ediție World Transplant Football Cup. Am început, a zis, merge mai departe, dacă se poate, dacă se poate, cei care ne auziți. Atenție, am bătut Franța cu 2-1. Da? Atenție mare de tot. A zis, da, 10%, știu că pare ciudat, adică ciudat în sensul că nimeni nu crede, dar 10% dintre români suferă de o boală cronică de rinichi. În acest moment, 10% dintre români. Deci oamenii aceștia, vorba Corine, ei au învins de mult, adică
2: ei
1: au câștigat,
2: sunt deja campioni.
1: Dar iată, au puterea să se ducă și acolo. Dacă federația, prietenii noștri de la Federația Română de Fotbal ne aud, dacă sunt sponsori, există, vorba Corinei, firme care pot să-i ajute pe oamenii aceștia, până la anul mai e mult.
2: Da, hai că fac bugetele de marketing la sfârșitul anului sau așa, includeți și pe oamenii ăștia.
1: Mexicanii au venit cu 80 de inși, noi ne-am dus cu 11.
2: Atâta se poate, da, dar poate,
1: nu,
2: poate
1: sperăm.
2: Societatea, adică, mă rog, antreprenoriatul și, bă, nu știu, companiile care... cărora le pasă și vor să dea un exemplu, sunt binevenite să îi susțină pe acești, pe acești jucători, pe acești oameni, pe acești
1: ATR,
2: campioni.
1: Da, îi găsiți acolo, ATR.
2: Mai zi o dată?
1: ATR, Asociația Transplantaților din România. ATR. Îi găsiți,
2: hai cu banii,
1: peste tot.
2: Hai cu bugetele, hai.
1: Banii.
3: Bun, am intrat în a treia oră la Deschis dimineața. Am zis că după ora 9 am promis, de fapt, încă de la prima ora dimineții, Lori, Loredana, alături de noi.
2: Ce
3: Loredana,
2: vorbești?
3: Avem astăzi pe la 9:30-35 de minute, în funcție și de trafic, e foarte adevărat. Drum bun, Lori, să ajungi cât mai
2: te
3: repede aici în studioul nostru.
2: Când.
3: Vine cu o piesă nouță, Dansez de una singură se numește, dar cum pe Loredana nu prinzi niciodată într-o singură poveste, avem foarte multe de vorbit, așadar după ora 9:30 de minute.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
5: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kiss. Hai, pup!
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
7: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Cu Renault vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
10: Renault. În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
13: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
16: 2%.
15: Și acum?
16: 4%.
15: Vedeți dublu.
16: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
15: Mai citim un rând?
16: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
18: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
19: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Maria Popa și DJ Johnson îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
0: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul. Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1
1: Hit Radio. 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the music.

0: Între prieteni și noi, în această dimineață, la 9:32 de minute, continuăm să difuzăm mesaje venite de la voi despre subiectul pe care ni l-a adus astăzi Corina Băcanu. Și nu că ni l-a adus, dar cumva a fost nevoită să-l vină cu el.
1: N-am peste mine, exact. Nu mai am loc pe social media.
0: A deschis
1: media
0: și ea social media, pac, dintr-o dată s-a vărsat din telefon.
2: A venit cu vânătaie aici.
1: Am o vânătaie în frunte și acum să curgă glumele.
0: Despre uniformă.
1: Da, despre uniformă. Nu se mai poate trăi în țara asta. Era ultima problemă a noastră, deci asta ne mai lipsea, știi cum zicea mama? Uh-huh. E, fix asta, mamă, ne mai lipsea. Asta ne lipsea cu uniformele. Înțeleg că s-a dat lege, că s-a semnat, că s-a parafat totul. Da, deci copilașii să vie în uniformă la școală. Lucru pe care eu îl salut, deși îmi permit să iau copilului, chiar dacă mănânc eugenii, toată luna, îmi permit să iau ce-și dorește. Sunt pro-uniformă pentru că eu chiar cred, nu are legătură cu politica, cu partidul pentru care a propus legea și așa mai departe. Chiar cred că aparent sau poate cu timpul va mai reduce din inechitățile sociale.
0: Neața, eu sunt pro-uniformă. Eu în clasa 1 aveam o uniformă cu 4 numere mai mari. Mi-a venit bine abia în clasa 4-a.
1: Frumos.
0: Părea împrumutată, dar nu mi-am subjugat personalitatea. Aveam șorțulețul sită făcut de la Ecuson, Simona din Iași. Salutări, Simona. Ia să mai auzim.
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Am 2 copii. Unul este la grădiniță și

0: piele neagră. Și atunci să nu mai fie discuții. Dar apoi mai lucrăm la educația copiilor acasă. Adică sunt copii care vin la școală și ne spun: eu am mai mulți bani decât tine.
1: Aolea.
0: Avem grijă, să avem grijă de noi și de generațiile care urmează. Creștem niște copii infatuați, snobi, din păcate.
2: Da, un mesaj.
3: Să interviu și eu puțin.
1: Da,
3: Perarele poate fi chinezești cu fata aia care le face,
1: da,
3: cu ochiul.
1: Da, bravo, bravo.
3: Întreb și eu, dacă tot, să fie toate perarele la fel,
1: da.
3: O chinezoaică tu să bob,
1: nu.
3: Frumos, civilizat.
1: Sau mai bine, cătă, de ce, da? Chinezești, mai bine ne ducem pe ale noastre, cum îi zice, naționaliste, patrioate, și anume penarul de lemn.
3: Da.
1: Penarul de lemn care avea despărțitură la mijloc, creoane,
3: corect,
1: și
3: corect,
1: stilou.
3: Fiecare, da? Cu penarul acela.
1: Da.
2: Bun, ia. Yeah.
4: Neața. În legătură cu uniforma, eu sunt de acord. Momentan noi locuim în UK și aici este uniforma obligatorie cu culoarea școlii. Dacă nu dai uniformă la școală, copilului își se ia amendă sau poate chiar închisoare, așa că nu știu de ce văd alți părinți treaba cu uniforma nu bună, pentru că consider că până la urmă te duci într-o societate, trebuie să arăți într-un anumit fel. Nu cum vrei tu. Mulțumesc, vă pupa!
2: Și noi te pupăm!
1: Și noi vă pupăm! Și apropo de treaba asta cu e o măsură comunistă, mare atenție, copiii, da, până să iasă pe salar, cum era, cum ziceau bunicii noștri, ei chiar ar trebui să fie egali și în drepturi și în obligații și așa mai departe, că sunt copii, până când ies pe salariu, și atunci mai putem vorbi despre cine are Balenciaga și Balenciaga, Dior, Mior și așa mai departe, da?
2: Bun, rămâneți cu noi la Deschis Dimineața, pentru că avem un invitat, o invitată despre care încă v-am zis de la prima ora dimineții, respectiv Loredana, alături de noi în câteva momente.

0: Ladies and gentlemen, 9:39 de minute. În aplauzele voastre și ale noastre aici în studio, Loredana.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Vrei să dau mai tare?
1: Dă-mă mai tare, te rog.
0: Da, cipică.
1: Să începem așa, așa, cipică. Uite ce frumos se zice, Cătă.
0: Cipică.
1: Cipică, îmi place.
0: Loredana a venit alături de noi în această dimineață cu o piesă nouă. Vorbim și despre 40 de ani.

0: de carieră?
1: Și 40.
2: 40,
0: la 40.
1: Da, 40 de când am fost la Mamaia și am câștigat trofeul. Da, se împlinesc anul ăsta.
0: Ia fii atent, apropo de Mamaia.
2: S-au împlinit, stai că începe în direct.
0: Mamaia 86 cu cântecul pe buze.
1: Da, ai găsit un articol?
0: Contemporanul, pagina numărul 12.
1: Ce tare!
2: 12 iulie 1986.
0: Poți să citești un pic aici.
1: Să citești tu. Ok.
0: Ia.
1: Trofeul Mamaia a revenit unei concurente de 16 ani, cea mai tânără deținătoare a distinției din istoria concursului. Loredana Groza, care a electrizat pur și simplu sala de la prima sa apariție pe scenă. Dezvoltă ca un artist format în an de carieră, cu o plastică a corpului bine stăpânită, ea cântă cu o voce sonoră, întinsă și egală în toate registrele, trecând ușor de la stilul mai liric al piesei lui Dan Bezadea despre dragoste, la cea cu sonorități country, Mă întreb ce să fac, a lui Marius Seicu. Avem toate temeiurile să sperăm că am găsit în Loredana Groza o vedetă, o viitoare vedetă a muzicii noastre ușoare.
0: Wow!
2: Practic, am dat în urmă un pic timpul.
1: Ca să vezi, wow!

0: anișori au trecut de când ai urcat pe scenă.
1: Da, doamne.
2: Auzi, dacă... piesa asta este superbă.
1: Are o inocență.
2: Da.
0: Cum ți se pare vocea Loredanei de atunci?
1: Virgină.
0: Ia, ia o drept.

0: trăsură, da, nu mai știu cuvintele.
1: E, dacă ai putea intra pentru două minute acum în culisele Mamaia din 1986, da, și ai întâlnit-o pe fata de 16 anișori, înainte să urce pe scenă, ce îi spune acum?
0: Fetița mea, o să intri ca o adolescentă banală și o să ieși un star de pe scenă.
2: S-a făcut pielea găină, da.
1: Cam asta scria presa de atunci, ca să vezi, și iată și afirmația ta pentru
0: care
1: Lori
0: era o
1: piesă, la 16
0: o presă
1: ani.
0: Cenzurată, adică atențiune.
1: Asta era o piesă cenzurată?
3: Nu, presa.
0: Nu piesa.
2: Dar cum crezi că acel festival a avut un impact realmente în parcursul tău? Sau
0: enorm,
2: era...
0: enorm. Pentru că era singurul festival din România. Acum sunt 11 miliarde de festivaluri, dar era unul și foarte puternic. Dacă apăreai acolo, erai clar
2: cineva.
0: Era o șansă incredibilă. Dacă profitai de șansa aia și dacă o fructificai cu atât mai mult, mai ales dacă aveai șansa să câștigi cel mai mare premiu, era practic
2: atunci
0: drumul deschis către stele, da.
2: Televiziune și radio și...
0: Practic, da, atunci s-a deschis calea, pentru că eu deja concurasem la Stau Fără Nume, era deja un antrenament și el era un concurs ca un fel de Vocea României, știi? Dar singur, pentru că tot așa n-avea niciun fel de altă competiție. Dar faptul că Mama era un show televizat în direct, Stau Fără Nume nu mai era în direct, era un show filmat care se dădea undeva, cândva. Ăsta era direct și atunci, îți dai seama, toată România se uita la Mamaia.
2: Clar.
0: Deci cele 26 de milioane, când nu eram nici, pe atunci nu erau jumătate atâția plecați, plecați, natalitatea era în creștere, ceaușei, copiii născuți în perioada 68-70,
2: decretului,
0: nu?
2: Decretului, da.
0: The Boomers of Romania, nu? Toți erau practic la televizor și te vedeau. Da. Deci n-aveai nicio... nu scăpai.
1: Și ea, fii atât acum.
0: Da, erai văzută.
1: Fii atât acum. Revenim în 2026,
0: wow,
1: pentru că...
0: Și pică ce te-ai pregătit.
3: Mă, are ce vorbești, mă, suntem aici.
0: E DJ, e de toate, e wow, wow, wow.
3: Te duce ce ar vrei.
1: Vreți mai înapoi?
0: Ne-am teleportat în viitor.
1: Da. Unde? Ne oprim aici, în 2026, da?
0: Unde
1: aici
0: vrei?
1: Ne-a adus o piesă nouă-nouță. Singură dansez.
0: Dansez de una singură.
1: De una singură. Yeah. Dansez de una singură?
0: Da, I love it.
1: Hai să ascultăm piesa, că e important să o și asculte.
0: O piesă pe care am scris-o eu, spre deosebire de aceste piese din 86, scrise de compozitori și textieri. Între timp mi-am făcut mâna și am învățat să-mi scriu singură cântecele și să, da, și să-mi exprim direct emoțiile și stările.
1: Hai să ascultăm piesa. Între timp să vină și părerile voastre pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
2: 0722 20 60 20.

0: Una mai puțin zbuciumată n-ai putut să...
1: Loredana
0: mai de blues,
1: a fost aici, nu vreau să vă zic. Bine că sunteți acolo în spatele...
0: Vă...
1: Dar pot spatele vedea. Difuzoarelor.
2: Pot vedea pe
1: dar puteți vedea, noastre, dar
0: vorbiți voi mai mult dacă e acum. Da, în sens de una
1: mai poate.
0: Vorbiți voi mai mult.
2: A ridicat Loredana de pe scaune, oameni buni, ceea ce este greu, greu pentru noi.
3: Practic n-a dat asta de una singură.
1: Nu prea.
4: Da. Lori, vorbește-ne un pic și despre cei 40 de ani pe care îi sărbătorim în noiembrie împreună.
1: Da, va fi un show de milioane, pentru că deja îl pregătesc de aproape un an de zile. Am început din momentul în care s-a terminat Măiastra, am început să mă gândesc la următorul meu show.
4: Libertate.
1: Libertate, da. Este despre viață, despre bucuria de a trăi, despre cât de important e să prețuim fiecare secundă în care împărtășim împreună această energie incredibilă care se numește viață și pe care nu avem decât acum, în acest moment.
4: Să profităm, practic.
1: Să profităm, da. Și spunea cineva, cel mai greu, cea mai mare tragedie a oamenilor este că nu realizează cât de prețioasă este această stare de a fi vii, de a fi în viață pe care o avem. Asta e tragedia noastră, pentru că atunci când realizăm și când pierdem pe cineva, de fapt, foarte drag, ne dăm seama cât de prețioasă e viața. Și de asta vă invit să veniți la Libertate, pentru a trăi muzica, pentru a trăi viața așa cum merită trăită în fiecare clipă la maxim și pentru a înțelege că muzica în acest spectacol și în general muzica nu trebuie să aibă bariere, nu trebuie să aibă genuri, nu trebuie să spui mie genul ăsta nu-mi place, îmi place ăsta. Nu cred că există nicio diferență. Muzica e muzică. Dacă e bună și dacă îți dă o stare și îți creează o emoție și îți aduce în tine bucurie, cred că nu trebuie să existe prejudecăți legate de asta.
4: Asta ne unește.
1: Asta ne unește.
4: Asta ne unește muzica. Libertate, așadar, Loredana, da. 7 noiembrie, ora 19.
1: Vor fi foarte, foarte mulți invitați, incredibili, deci vor fi niște momente pe care nu trebuie să le ratați, unice, irepetabile. Deja m-am întâlnit cu aproape toți invitații care vor fi prezenți la Libertate și vă zic...
2: Ne poți da un nume măcar.
1: Deci,
2: hai un nume, Loredana.
1: Nu știu.
2: Hai, zi-ne un nume totuși.
3: Are voie?
1: Nu știu, nu știu, mă gândesc să dau, să literă, nu dau din casă.
3: Literă,
2: nu mă, să ne dea un nume.
1: O literă, nu?
3: Literă, cu ce începe?
1: Gâlă.
2: Gâlă.
1: Așa. J.
2: Jean.
1: R. se taxează, nu?
3: Se pune,
1: așa.
3: Da.
1: P.
2: P.
1: C.
2: 3 C.
1: P. Încă un P.
3: Deci e lista lungă, clar.
1: Nu.
2: N-am ghicit.
1: Rece sau cum se zice? Foc?
3: Da, când foc. Fierbinte,
1: da,
3: varde.
1: Da, e rece, nu.
3: Da.
1: Da, deci din toate genurile care nu trebuie să mai fie genuri, pentru că în momentul în care vor fi cu mine pe scenă...
2: Am înțeles.
1: We gonna go bananas. Da, foarte mulți dansatori... costume pe care de-abia aștept să le vedeți, pentru că am lucrat la ele cu designeri și artiști din toată lumea și încă mai lucrez, pentru că încă sunt în work in progress. Până în ultimul moment eu nu mă hotărăsc care cum ce.
4: Ținem pomii. Din păcate, da.
3: trebuie să ieșim.
2: Stai puțin, zi-ne încă o dată data.
1: 7 noiembrie, la ora 19 seara, biletele pe Getin și iabilet.ro. Împreună cu Chimaro facem acest spectacol unic și irepetabil. Este un
3: Bravo!
1: Singur spectacol, niciunul mai mult, niciunul mai puțin.
4: Venim în primul rând acolo, Loredana, mulțumim pentru prezența în studio.
3: Română.
2: Și pentru emoții.
1: Să

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
13: 2%.
12: Și acum?
13: 4%.
12: Vedeți dublu.
13: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
12: Mai citim un rând?
13: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
14: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
15: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
14: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
16: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
17: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Rămâi pe Kiss FM.

0: faceți echipă pe...
1: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
0: Până pe 30 septembrie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia 125 de grame la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4 500 de coli la 14,90 lei. Carrefour.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Curtea de apel București încearcă din nou astăzi să judece dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Curtea a decis încă din aprilie că procesul poate începe, însă hotărârea a fost atacată. Instanța Supremă a respins contestațiile, însă la primul termen de acum 3 săptămâni, Curtea de apel București a amânat cauza. Georgescu, Potra, dar și alte 20 de persoane sunt acuzate că ar fi pregătit acțiuni violente în capitală după anularea alegerilor prezidențiale. Liderii PSD din toată țara decid astăzi dacă votează sau nu guvernul mureșan. Ședința Consiliului Politic Național începe în aproximativ 30 de minute și va avea loc online. Săptămâna trecută, conducerea PSD a stabilit în biroul permanent să nu susțină cabinetul PNL-USR-UDMR. În ultimele zile, mai mulți lideri socialdemocrați în frunte cu șeful partidului Sorin Grindeanu au respins un vot de încredere. Aceștia au cerut chiar liberalului Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Între timp, parlamentarii vor începe după ora 14 audierea miniștrilor propuși în comisiile de specialitate. Termoenergetica începe încărcarea sistemului pentru sezonul rece. Apa va fi încărcată etapizat de joia aceasta. În paralel vor avea loc probele de presiune. Asociațiile de proprietari sunt informate prin anunțuri la intrarea în bloc. Termoenergetica nu a anunțat încă de când va furniza căldura. Potrivit legii, trebuie să treacă cel puțin 3 nopți la rând cu temperaturi sub 10 grade Celsius. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Numărul 1 nu se face singur.
2: Se face cu tine.
3: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
2: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
1: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Îți mulțumim. Number 1 Hit
3: Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

adevărat că primul lucru pe care îl face dimineața e să bea cafea, nu poate să facă nimic până nu bea cafea. E la fel ca noi și eu, în aceeași oală. Nimic fără cafea și fără muzică, mai ales că muzica astăzi, în 10-13, poartă 100 de euro la chef.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Televiziunea la Super Lativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nea!
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează

0: putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
1: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying. După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de Hasher.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young!
10: Iar eu sunt Olix!
11: Kiss FM!
9: Dacă e luni, DJ-i nebuni!
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix! 3,
12: 2, 1, 2!
13: Acum ești de neoprit!
14: Doar tu!
13: Și 42 de kilometri în față!
14: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026!
13: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției!
14: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
13: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.
15: Back to the hit.

0: online pe kissfm.ro. Energia vine ascultând muzică și, bineînțeles, povestind cu oameni energici și mișto care ne dau bună dimineața în fiecare zi. Mulțumim frumos!
1: Bună dimineața, Nico Baby!
0: Bună dimineața!
1: O zi fabuloasă și o săptămână excepțională!
0: La fel cât ești, o

minimă, 20 de grade, soare cald și bine la București. Și toată săptămâna asta arată bine de tot pe aplicația Meteo. Se anunță o toamnă blândă și însorită, așa îmi place. Piesele curg, câte o jumătate de oră de hituri non-stop din oră în oră. Atenție la piesele cu pupic. Deja s-a dat unul, sper că ai notat piesa. 100 de euro la Kiss for Kiss.

0: Și noi cu tine, cu muzica non-stop din oră în oră, 30 de minute de hituri fără reclame, între 10 și 13 aici, Nico, tu? Bună dimineața, hai să te aud pe WhatsApp, 0722 20 60 20.
1: Bună, Nico! Să ai o săptămână ușoară! Te salută Daniela de la Pitești!
0: Te pup! Te pup și eu pe tine! Să rămâi interzis pe final de ora, sucar și eche-eche, Moricante!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De ziua farmacistului, sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
10: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
11: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
12: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
14: Maria Boba și DJ Josie
15: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: Back to School începe în Destiny Park.
17: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
16: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
17: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
16: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef!
21: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Ascultă!
23: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
24: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
25: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
24: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul.
25: Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.

0: seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one
1: hit radio. De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: I'm sure I did. Sunt Nico, deocamdată știrile pe scurt.
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Aur își menține poziția. Nu va vota guvernul Mureșan și cere alegeri parlamentare anticipate. În caz contrar, șeful partidului, George Simion, amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan. Aur anunță și că nu va participa la activitățile de săptămâna aceasta din Parlament.
2: Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan. Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, cum îi cere Constituția, să fie suspendat.
1: Dacă guvernul PNL-USR-UDMR nu va obține cele 233 de voturi necesare, tehnic, procedurile pentru dizolvarea Parlamentului pot începe. Vă reamintesc, prima propunere de prim-ministru care a picat la vot a fost liberalul Adrian Veștea. Anterior, Eugen Tomac își depusese mandatul. Capitala înregistra puțin peste 5400 de șomeri la final de august. Datele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că aproape 2300 primeau indemnizații. Cele mai multe persoane fără loc de muncă din București au studii liceale, 35%. Aproape 30% dintre cei cu studii superioare nu aveau job, la fel și 15% dintre cei cu școli profesionale sau de arte și meserii. Morcast anunță vreme plăcută astăzi în capitală. Acum cerul este mai mult senin și sunt 19 grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: Mule.
1: Am și o întrebare. Simți nevoia să-ți cumperi ceva? Să te-ai trezit cumva de dimineață și ai zis: mamă, ce mi-aș lua ceva? Ai ajuns la birou și te-ai gândit că, mamă, mi-aș comanda online ceva? Am întrebarea asta pentru că vreau să verific un articol peste care am dat de curând, un articol care spune că luna este una dintre cele mai puternice zile pentru cumpărături online. Eu am impulsul ăsta tot timpul. Acum sper să-ți dau 100 de euro la Kiss for Kiss să-ți cumperi ce vrei tu. Las WhatsApp-ul deschis 0722 206020. Între timp pregătesc Swim de la BTS, 30 de minute de hituri non-stop pe

0: Urmează 30 de minute de hituri. Astea sunt doar 3 dintre ele. Sunt Nico, te pup. Să ai o săptămână super mișto.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu Nectarine. 5,99 lei kilogramul. Fragedo, piept de pui, 26 de lei 39 kilogramul. Și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espressor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
10: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault.
12: Kiss FM.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.

0: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buze și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buze și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

să fac lunea. Zice un studiu că suntem înnebuniți după shopping atunci când începe săptămâna. Și te întrebam dacă e adevărat și am primit mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Pe Kiss dimineața la 5 am făcut prima comandă online. Păi cum, te-ai trezit direct așa? Ce ți-ai luat, Ana Maria? Măcar zine și nouă. 100 de euro am la Kiss for Kiss. Sper să-i câștigi, să-ți cumperi ce vrei tu până ajungi.

plecam undeva. Sunt prinsă între dorința de a sta aici pe radio pe Kiss FM, pentru că știu că fiecare piesă cu pupic îți poate aduce 100 de euro. Între dorința de a sta pe radio și a te bine dispune și a pleca undeva și a sta fără tine și fără radio. Complicat rău de tot pentru mine. De unde ești?

Mag pe locul 99, New Entry pe 54, Fusion. Îl ascultăm cu Moving to the Sun, unul dintre cele mai mari hituri dance ale verii lui 2026. Dar eu am altă întrebare de verificare. Mai știi care a fost ultima piesă cu Popic difuzată? Hai și scriu pe WhatsApp la 0722 206020.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
14: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrovertă și ia-ți espresor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Vacanță!
8: Vacanță!
7: Vacanță!
8: Dar ce se întâmplă după?
7: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de Hasher.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Premieră la București, trupa Altin Gün
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
9: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete exclusiv pe getin.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Back to the hits.

0: noaptea, plus telefonul de 100 de euro la Kiss for Kiss. Baftă!
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. E oficial, PSD nu votează guvernul mureșean, votul din Consiliul Național al Partidului a fost în unanimitate. Sorin Grindeanu.
2: O decizie fermă, asumată, irreversibilă, rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
1: Votul de investitură este programat miercuri. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ înregistrat la Senat pe 23 septembrie. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Acum, pentru pătrunderea pe contrasens se aplică o amendă și permisul este suspendat timp de 120 de zile. Trecerea cu bacul de la Turnul Măgurele spre Nicopol, suspendată din cauza unor defecțiuni tehnice la feribotul Eurobac sub pavilion românesc. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, care va transmite informații actualizate în momentul reluării circulației. Vânt puternic până miercuri în mare parte din țară, ANM a emis o informare care vizează județele din Moldova, Dobrogea și Muntenia, dar și din zona montană. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră. La altitudini mari, rafalele pot ajunge la 75. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
3: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

minute, dacă vremea ține cu noi, muzica e bună, nu știu, altfel simți jobul și altfel reziști în trafic. Aici să-ți fiu copilot, în dreapta ta cu vorbele la mine și 100 de euro pe masă. Te salut la început de săptămână. Sunt Nico și sunt happy să te anunț că am pregătit o nouă jumătate de oră de hituri non-stop și printre piese Amadoriu de la

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresso Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
10: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchie de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Maria Boba și DJ Johnsy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
19: A început un nou sezon Art Safari.
20: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
19: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
20: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
19: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
20: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
19: Hai și tu în Amzei 13 în București.
20: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
21: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
22: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
21: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
22: Ne vedem în tribune!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
4: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Back to the music.

genul care îmi place mult. Știi când întreabă cineva, hei, ce gen de muzică asculți? Pe vremuri eram destul de selectiv și fiecare alegea o zonă. Acum eu zic că dacă o piesă e bună, nu mai contează ce gen e. Și la Kiss FM avem doar hituri. Unde mai pui că unele au pupici și alea cu pupici îți aduc sute de euro. Kiss for Kiss continuă, 100 de euro imediat. Pot fi ai tăi banii ăștia, baftă.

0: calculatorul a ales numărul 2833. O sunăm pe Selena. Alo, bună ziua! Alo, Selena, mă auzi? Alo, alo, alo?
1: Da.
0: Sunt Nico de la Kiss FM, ce faci?
1: Acum am intrat la lucru.
0: În momentul ăsta ai intrat?
1: Da, pentru că fac livrări.
0: Ascultat Kiss FM?
1: Ascult Kiss FM, da. Nu am fost chiar astăzi, am ascultat toată săptămâna trecută și chiar astăzi nu am ascultat deloc.
0: Azi n-ai ascultat deloc, deloc, deloc?
1: Deloc, pentru că n-am urcat în mașină până acum.
0: Băi, Selena, eu spun întrebarea de 100 de euro și îți dau 10 secunde la dispoziție și tu răspunzi acum la nimereală. S-a mai întâmplat ca oamenii să ghișească piesa fără să fie ascultat, deși șansele sunt foarte slabe. Eu zic să încerci. N-ai nimic de pierdut oricum.
1: Eu încerc.
0: Te bagi? Eu ok, iubi. Hai că-ți pun întrebarea de 100 de euro. Hai, bagă-te. Ce să mai facem acum? Selena, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte să te sun sau cine o cânt?
1: Oare noaptea?
0: Noaptea de la Emma, zici tu?
1: Da.
0: N-a fost asta. Îmi pare rău. Dar poate dura viitoare? Nu te descuraja, promitem că nu te descurajezi. Asta e super important.
1: Nu mă descuraja.
0: Nu te descuraja. Să ai o săptămână ușoară în continuare. Mulțumim pentru că ne asculți și tura viitoare simt timpul mi-strângi, da? Selena, să ai o săptămână ușoară. Pa, te pup. Ciao, ciao.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
0: No!
2: Nu-i nimic!
3: Miza crește și se rotunjește.

0: 28 de minute, suntem împreună de la 10. Mersi fain care are și astăzi programul meu la Kiss FM. Eu sunt Nico și mă găsești și pe Instagram și pe TikTok dacă mă cauți Nico de la radio. Mai corect zis, un pupic cât 200 de euro. Mai departe, prinde piesele cu pupici și înscrierile se fac în continuare pe site pe kissfm.ro. Nu uita să citești regulamentul. Te pup, ceau!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1 Hit
1: Radio. În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI.
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce exiști! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Că începem împreună o săptămână nouă, fix aici pe number one hit radio, cu pupici evident, cu bani, 200 de euro este potul în momentul ăsta, zic, ial!
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Aur vrea la guvernare și anunță negocieri cu toate partidele din Parlament. George Simion a declarat dimineață că nu va vota guvernul propus de PNL, USR și UDMR.
2: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria Aur să facă parte din guvernare dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu ne vor acorda pozițiile necesare. Trebuie constatată faptul că nu există o majoritate.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru învestire. Aproape 6.000 de porci sacrificați în ferma buzoiană de la Stâlpu, afectată de focarul de pestă. În prezent, ferma este dezinfectată. Autoritățile atrag atenția că până la ridicarea restricțiilor sanitar-veterinare în zona localității, mișcarea animalelor rămâne interzisă. Circulația închisă pe DN67D la Băile Herculane. Se întâmplă din cauza incendiului din Parcul Național Domogled, care persistă încă de la începutul lunii august. În zona limitrofă drumului există risc de cădere de pietre și arbori afectați de incendiu. Știrile la final. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Acasă,
4: în mașină,
3: la muncă,
4: la distracție,
5: oriunde, oricând.
3: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
6: O confirmă cifrele.
7: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.

ai îndrăznit, mă? Mă, care ai îndrăznit, mă? 200 de euro potul. Băi, da, m-am obișnuit cu pot mare. Vineri am fript, ca să spunem așa, cu ghilimele de rigoare. În buză de weekend, 1100 de euro. Și ai de mine și de mine. Și acum când văd că am 200 de euro pe început de săptămână, stau și fac socotele, ok, dar se adună. Nu-l dă. Și-l dau. Nu? Bag seama că la matinal, nu? Care ești cu urechea de azi dimineață? La matinal s-a săvârșit. Da, 200 de euro potul la Kiss for Kiss. În momentul ăsta, fii cu urechea pe Kiss FM. Dacă auzi piesa cu pupic, reține-o. Dar musai, trebuie să fii înscrisă pe kissfm.ro sau aplicația Kiss FM, înscrisă în concurs. Dacă auzi piesa cu pupic și primești telefonul ăla într-o fericire, da? Și știi ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM? Poți să iei potul. Era să zic popul. Oare de ce? Delia, analog, avem pe Kiss auzit ora asta?

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Vin și pupici. Zic, ascultăm.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrovertă și ia-ți espresso automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nef! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

Getin.ro. Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motă. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Gervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour. Back to the hit.

Lento, lento, lento, despacito. Ușurel, mă. Poate că asta e perioada în care ar trebui să luăm lucrurile ușurel. Când am tot agitat toată vara. Du-te, bă, mare, întoarce-te acolo, fă aia, ba, concediu, ba. Gata, din momentul ăsta. Hai să știu că mai vine Sfânta Sărbătoare lui Black Friday, când încercăm să cumpărăm cadourile pentru decembrie, dar nu este întotdeauna. Și apoi, până prin decembrie, serios acum. De ce să ne agităm? A, că vor ăștia să bage uniforme în școală. Băi, nu mai pot cu subiectul ăsta, e plin peste tot. E un subiect, sunt altele mai importante, da? E o regulă, deja există, nu? Într-o grămadă de lucruri.

0: Project Toca Toca pe Kiss. Domnule, vin și pleacă piesele cu Pupic. La un moment dat ne oprim. La un moment dat ne oprim și dăm telefonul. Dacă săptămâna trecută telefonul ăla a venit doar în ultima oră, nu știu, telefonul poate să vină și în momentul ăsta. Uite, fix în momentul ăsta. Poate să vină și în momentul ăsta, nu? Hey, what's up,
1: Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Goja and Melody. Right here, on Kiss FM.
0: Dar nu vine. Mai durează un pic. Hai, Goja, Jason Derulo, Melody. Avem Kangs, This Girl și Gran Error cu Antonia Levitate. 30 de minute de muzică neîntrerupte de publicitate.

0: chiar așa, a fost piesă cu pupic?
1: Nu știu, n-a fost pe fază. A fost piesă cu pupic, ora asta. Dacă ai fost pe fază, spune WhatsApp. Doar dacă a fost piesă cu pupic, nu-mi spune și care.
0: Da, Graleror cu Antonia pe Kiss Levitate. Avem imediat știri din orașul tău. Se face două și două ore împreună, în care dăm și telefonul ăla pe care îl așteaptă toată lumea.

0: ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Stai!
2: 42 de kilometri, o singură echipă.
3: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
2: Împreună ajungeți la finish.
3: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
2: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
3: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
2: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
4: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Back to the music.

0: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe aerodromul din Iași, aeronava a luat foc la impactul cu solul, pilotul a ieșit singur și a fost transportat la spital. Din primele informații, aparatul ar fi avut probleme tehnice. Transportatorii cer amânarea sancțiunilor pentru neplata TOLRO, care intră în vigoare de la 1 octombrie. Confederația Operatorilor Autorizați solicită și eliminarea temporară a tarifului fix de 2000 de lei până la data la care sistemul electronic devine funcțional. România ar trebui să urmeze modelul altor țări, cum este cazul Olandei, de exemplu, unde au fost probleme similare și s-a recurs la o măsură tranzitorie pentru a nu se aplica sancțiuni. Platforma TOLRO prevede plata unor taxe în funcție de distanță parcursă, de greutatea vehiculului, de clasa de poluare euro, dar și de tipul de drum utilizat. Aur insistă, nu va vota guvernul Mureșan, liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu.
1: Din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului.
0: Și PSD a decis oficial să nu voteze guvernul. Executivul propus de Siegfried Mureșan intră la vot în Parlament miercuri. Atât pentru acum. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
4: Kiss FM.

0: parcă așa era. E un fel de lost on you. Mă pierd de fapt din cauza ta. Ceea ce e normal că vine vorba de dragoste, că știm bine, dragostea anulează niște lucruri. În primul rând, rațiunea. Și face ale mai mari tâmpenii. Toți facem tâmpenii când vine vorba să ne îndrăgostim. Unii mai mari, alții mai mici. Da, hai că-i potul 200 de euro. Poate ora asta dăm telefonul. Îmi place mesajul ăsta de nu mai pot. Dacă mă suni, că am întrebat-o mai devreme, dacă a fost piesa cu Pupic. Dacă mă suni, spun și ce piesa a fost. Bine, Roxana. Dacă ar fi mers așa. Te urăsc cu Domino pe Kiss. Avem și Rihanna, We Found Love. E Kiss at Work, ascultă.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu Pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Vacanță!
13: Vacanță!
12: Vacanță!
13: Dar ce se întâmplă după?
12: Există viață și după vacanță.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM. La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc.
5: Și eu.
6: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.

Ce ne fură noaptea, domnul Ciprian? Ne fură somnul în general. Sau cel ce ar fi de dorit. Că dacă nu ne mai fură somnul, doar somnul vrem să ne fure. Că dacă ducem piesa în altă direcție, cu ne fură noaptea, ne fură noaptea, așa acolo are un sens, că doar... Bine, ne fură și ziua dacă nu suntem atenți. Da, Emma, pe Kiss, vin piese cu Pupic, stai cu urechea pe Kiss FM, dar potul e 200 de euro la Kiss for Kiss. În momentul ăsta, dacă te-ai inscris pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM, că e mai ușor să ai pe telefon, da, și primești telefonul minune, uită-te la telefon, uită-te la telefon și dacă primești telefonul și răspunzi, că e de dorit să răspunzi, știi piesa, poți să pui potul, nu? Avem Rihanna pe Kiss, avem Andia pe Kiss, avem Fady pe Kiss, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

A, că dacă fac fix cum sună jingle-ul, crede lumea că am dat pupic pe piesă. Ea să se sperie și să zică piesa cu pupic, achise film. Asta înseamnă să fii implicat, da. Nelly Furtado, Say It Right. Avem Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi. Avem ora 3 imediat. Ce-ai, acum strănuți și au trecut 20 de minute. Da, vin știri naționale.

era băgat două comete care merg paralel și orice planetă ne-ar apărea în cale, poate o rezolvăm împreună, na, mă înțelegi. Hai că vin știri imediat, știri naționale și apoi vorbim, dăm și telefon, da?

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de Taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și Taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Maria Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Back to the hits.

0: A treia oră. Ora cu telefonul, da. Tot în a treia oră dau telefonul. Între timp vorbea pe Kiss și la piesele cu Pupic.
1: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Zero măsuri pentru români în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Cel puțin așa spune liderul PSD Sorin Grindeanu, care a argumentat de ce partidul său nu va vota învestirea.
2: Acest program nu conține niciun fel de politică publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, nimic despre reducerea prețului la energie și combustibil, nimic despre fermieri, nimic despre IMM-uri, nimic despre capitalul românesc. Zero măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă.
1: La rândul lor și cei de la AUR au anunțat că nu votează guvernul Mureșan. Primul tunel forat construit pe autostradă din România a fost finalizat, se află pe tronsonul Curtea de Argeș-Tigveni și are 1,3 km. Lucrările pe întregul sector de autostradă cu o lungime de aproape 10 km au fost finalizate cu 6 luni înainte de termen. Circulația ar urma să fie deschisă în octombrie. Ministerul Educației lansează un program de prevenire a analfabetismului și abandonului școlar. Programul are în vedere aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar și e finanțat cu peste 230 de milioane de euro. Lista școlilor eligibile este făcută pe baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii. Zborurile rămân suspendate pentru a treia zi la rând pe aeroportul Catania, cel mai mare din Sicilia. De vină este cenușa vulcanică provenită de la Etna. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor înainte de a se deplasa la aeroport. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Peste 2 milioane de oameni
4: zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

chiar așa, stai că încercam să-mi dau seama că n-am plâns eu ultima oară. Mi s-a făcut dor de mama într-o seară, nu mai știu ce, m-a declanșat un film, căzina la sentimental. Și na, când ți se face dor de unul din părinți sau de amândoi, că nu mai sunt, na. Plânsul e terapeutic, serios, te descarcă. Se plânge și în piesa asta, Nicole Sherry.

0: Becky G pe Kiss. Zic, ascultă, imediat aflăm dacă dăm potul de 200 de euro la Kiss for Kiss.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Rămâi pe Kiss FM.
8: Urmează

0: dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Back to the music. Back to the music.

0: ce pe altceva.
1: Chestia aia pe care o așteaptă o grămadă de lume, 200 de euro potul la Kiss for Kiss. În momentul ăsta ia, am băgat numărul corect. Sper că ai înțeles tot ce am zis.
2: Ia să auzim, să auzim, să auzim.
1: Sună. Sună. Nu mai sună. A răspuns? Daniela?
3: Alo?
1: Bună ziua, Daniela, Marian Soș de la Kiss FM sunt. Te salut pentru 200 de euro. Spune-mi care a fost ultima piesă cu pupic în 10 secunde.
3: Am ratat.
1: Pia! Hai că mai ai. 3, 2, 1. Ha! Nu, Daniela. Dar ce faci în momentul ăsta?
3: Lucrez.
1: Ah, mă scuzi, te simt așa serios. S-a făcut deranjat, așa e?
3: Nu, nu e nicio problemă.
1: Uite, zic eu aici. Userul n-a răspuns. Da, confirmă. S-au făcut. Cât s-au fi făcut ei acolo? Hai să dau și un insert. Tata viitoare, Daniela. Vrei să spun care a fost ultima piesă cu pupic?
3: Te rog.
1: Big Girls Don't Cry de la Fergie. A fost acum o jumătate de oră aproape. Ce faceai acum o jumătate de oră, Daniela?
3: Eram într-o ședință.
1: Da, băi, eu am zis mereu. Am zis mereu și o zic acum împreună cu Daniela. Și Daniela, sper că nu ne aud șefii tăi și nici ai mei. Nu mai țineți oamenii în ședințe. Dați un mail. 4 ore de ședință, 3 propoziții într-un mail. Uite așa se ratează potul, serios. Daniela, îți mulțumesc foarte frumos că ai răspuns. Și baftă multă data viitoare, că sigur mai vine un telefon, da?
3: Sigur, mulțumesc.
1: Hai, te pop! Ciao. Mulțumim frumos, ce zice o jingle-ul?
4: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss.
1: Ca să spunem așa, vine imediat colegul Nițo după 4.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you

0: când Arancea mi-a adus aminte brusc de anii 90. Că nu era pe noi obișnuiți cu Udaz. Bine, aveam ce aveam brief-ul atunci sau chestiile alea. Și au apărut niște suculețe, nu mai știu de unde veneau. Veneau de prin vest, Italia, cred. Se dusese vorba așa de aranceată. Nu? Aranceadă sau aranceată, nu mai știu. Erau la niște chestii ciudate, așa, ca formă, se scofâlceau în mână. Băi, ce vremuri. Mai, când descoperi chestii de-astea, așa, pac, îți rămân în cap. Vine colegul Nisu imediat de la 4 Drive Time pe Kiss FM și 300 de euro pot la Kiss for Kiss.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
3: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 30 septembrie, cumpără ardei, capia, vinete sau morcovi în orice combinație și primești 20% reducere prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
0: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Kiss. Este ora 16 la Kiss FM. Este momentul să aflați cele mai importante informații. Fiți pe fază.
1: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu spune că informațiile legate de întâlnirea pe care a avut-o în România cu ambasadoarea americană în Grecia sunt halucinante. El contraatacă și spune că nu a discutat la întâlnire despre contracte pentru gazele americane și nici despre demiterea guvernului Bolojan.
2: Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită.
1: Sorin Grindeanu. A început modernizarea bulevardului Iuliu Maniu, se face etapizat. Se lucrează prima dată pe tronsonul Lujerului strada Moinești, apoi lucrările vor continua către Valea Cascadelor, anunță primăria sectorului 6. Va fi amenajată o pistă de biciclete, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. Proiectul, care sare de 45 de milioane de lei, este finanțat majoritar din fonduri europene, dar și de la bugetul local. Premierul Peter Moghior și doi foști miniștri ai lui Victor Orban au rămas fără imunitate parlamentară. Moghior i-a acuzat de furt după ce acesta ar fi luat telefonul unui bărbat în timpul unei altercații și l-ar fi aruncat în Dunăre. Premierul Moghior acuză o acțiune politică împotriva sa. La rândul lor, cei doi foști miniștri ai lui Orban sunt vizați de acuzații de deturnare de fonduri publice și luare de mită în valoare de 10 milioane de dolari. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Din acest moment până spre ora 19 am onoarea și desigur plăcerea să vă țin companie aici la Kiss FM, fix azi în prima zi din săptămână, cam după programul de muncă, zic eu, pentru că sper că majoritatea dintre voi ușor-ușor au început să plece spre casă. Există și oameni care au rămas să mai muncească în continuare o oră sau două. De ce? Ca să nu ne îmbulzim toți pe aceeași ușă, că n-am avea loc în același timp. Bun, ora aceasta la Kiss FM ascultăm 300 și Andra, un sărut cât o viață, plus încă două hituri despre care vă povestesc imediat. Morandi, Miss Kelly. Dar avem un playlist și The Sound of Silence. Rămânem împreună.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Psst, George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
10: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
9: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
11: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Rămâi pe Kiss

0: Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu. Fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma visul. Invitați speciali și meet and greet cu toți fanii pentru fotografii și autografe. Bilete pe getin.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
0: Back to the hits.

colaborat Martin Garrix și David Guetta, în mod ciudat, doi DJ și producători care de obicei compun muzică de festival, ceva care nu are legătură cu ceea ce am ascultat în acest moment la Kiss FM, dar da, ne place această față nevăzută a celor doi, Martin Garrix și David Guetta, So Far Away, muzica așa mai pe feeling. Iar acum în playlist la noi este o piesă pregătită deja, o piesă nouă, Sonny Tanet ne cântă Same Old Story.

Da, da, vreau să vă reamintesc fix acum să fiți pe fază la concursul nostru Kiss for Kiss, pentru că avem în continuare multe piese cu pupici, iar potul momentului a ajuns la 300 de euro, așa că zic încă o dată, fiți pe fază și rețineți piesa cu pupic. Iar acum vreau să o ascultăm la Kiss FM pe Andia cântând frumos, frumos a ei piesă M-am

0: Și în cazul în care ieri, adică duminică, nu ați ascultat începând cu ora 13 Top 40 Kiss and Dance, adică clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, vă fac acum un scurt rezumat. Number 1 este Morandi cu Miss Kelly, piesa pe care tocmai am ascultat-o împreună la Kiss FM, your number 1 hit radio, și desigur vă aștept pe frecvență duminica viitoare, tot așa începând cu ora 13, dar până atunci puteți intra pe site-ul nostru kissfm.ro, mergeți la secțiunea topuri, alegeți Top 40 Kiss and Dance și votați piesele voastre preferate și mai ales propunerea pentru săptămâna viitoare. Iar acum vă spun că în câteva momente ne întoarcem la hituri cu Rare și Apus de Soare.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
10: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
13: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești.

0: optimiști. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești. Un munte de gust.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate motelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number
1: one hit radio. Liniștea e ultimul lucru pe care Hector îl găsește la motel. Un jucător celebru de baseball urmărit de două fane înfocate se adăpostește la același motel, urmat de soția lui, dar și de soția convinsă că e înșelată. Ce înseamnă asta? Rețeta perfectă pentru un adevărat dezastru. Te așteptăm la comedia Haos la motel, cu Adi Gheo, Vlad Ianuș, Alexandru Prica, Raluca Ghervan, Mădălina Borș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe Restaurante Elisabeta.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Ești de neoprit.
5: Doar tu
4: și 42 de kilometri în față.
5: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
4: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
5: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
4: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Back to the music!

0: Este ora 17 la Kiss FM. Aflăm împreună chiar acum cele mai proaspete informații. Fiți pe fază.
1: Bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Șoferii vor putea circula pe încă 10 km din autostrada Sibiu-Pitești din octombrie. Tronsonul 4 dintre Curtea de Argeșe și Ticvenie gata, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
2: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
1: Lucrările au fost finalizate cu 6 luni înainte de termenul din contract. Reacția ministrului de externe Oana Țoiu la dezvăluirile din presa americană cu privire la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Țoiu spune că întâlnirea de la București a diplomatei cu politicieni PSD a avut loc într-un cadru privat.
3: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat.
1: Wall Street Journal a scris că ambasadoarea americană în Grecia ar fi sugerat că Statele Unite ar fi implicate în demiterea guvernului Bolojan. Și trenurile spre Viena vor avea program modificat în weekend. E vorba de Dacia, care pleacă din București Nord și Transilvania cu plecare din Baia Mare, anunță CFR Călători. Decizia a fost luată ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară din Ungaria. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
4: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
5: Kiss FM!
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM!

salutare încă o dată, sunt Cristi Nițu, un direct pentru voi din studioul Kiss FM și pentru că bănuiesc că multă, multă lume este la această oră în trafic pe șoselele 4, am pregătit câteva hituri care sper să se potrivească bine de tot la condus, când țineți de volan, când faceți stânga, când faceți dreapta. Hai să auzim, Raluca și Fade, Body on Me. Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: plus Nathan Evans, Wellerman. Hai să rămânem împreună!
1: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Cașmir Aroma pentru îngrijirea casei în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
8: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
7: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
9: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electroofertă și ia-ți espressoul automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap!
15: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

Până pe 29 septembrie, ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând! O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: 3, 2, 1, 2!
0: Acum ești de neoprit. Doar tu și 2,5 km în față. Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas. Înscrie-te la cursa de 2,5 km Fun Race by EY pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.

0: gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Back to the hits.

0: Da, da, ați ghicit, ne-am întors cu concursul nostru Kiss for Kiss. Potul momentului este de 300 de euro. Avem deja 8481 de înscrieri. Și de data asta, hai să vedem softul nostru pe cine alege. Bun, este Marius cu numărul de înscriere 7491. Da, am văzut bine, 7491. Marius, pe care îl sunăm chiar acum în direct la Kiss FM On Air Live. Și cât îl așteptăm pe Marius să ne răspundă, vă anunț că imediat după concurs îi ascultăm pe Raluca și Fade. Am un playlist aici pentru voi, Body on Me. Hai Marius, hai Marius, răspunde-ne. Avem 300 de euro în cazul în care știi piesa cu pupic.
1: Da.
0: Alo?
1: Da.
0: Marius, salut Marius. Sunt Cristi Nițu, ești în direct la Kiss FM și ai 10 secunde să ne spui care este piesa cu pupic.
1: Nu cred așa ceva. Mm-hmm. Nu am fost pe lângă radio.
0: Îl lăsăm pe la capă cronometru. Ia uzi-l. Aia este. Ne pare rău, Marius. Ne pare rău. Poate ai mai mult noroc cu altă ocazie, ce să zic.
1: Da, vă mulțumesc frumos.
0: Și noi îți mulțumim. O zi frumoasă în continuare. O seară liniștită să ai. La revedere. Bye, bye. Și da, potul momentului se duce în momentul ăsta la...
2: N-ai prins piesa cu pupic? Miza crește și se rotunjește până la 400 de euro. Kiss for Kiss!

0: și fără absolut nicio legătură cu Trumpet Lights, piesa cântată de simpatica Ami. Am citit puțin mai devreme un articol online legat de igienă. În momentul în care mergem, să spunem, la restaurant, ne spălăm pe mâini, iar apoi trecem la acțiune, cum s-ar spune. Dar, punem mâna pe meniu, da, și pe recipientele cu sare și piper, adică solnița și, să-i spunem, pipernița, care sunt murdare, de obicei necurățate. Așa că mare atenție după ce folosiți meniul, pipernița și solnița, pentru că sunt sursă de multe bacterii. Nu știam lucrul ăsta, de fapt e logic, dar nu m-am gândit niciodată, am aflat și hai să vă zic și vouă. Și continuăm chiar acum la Kiss FM cu Alina Eremia și Puia, genul ăla.
1: Hei, sunt Alina Eremia, Cristi Nițu este The Hitmaker.

0: absența ta, o piesă bună de tot, marca Vescan, de această dată cu Bianca Mareș. Da, da, este hit fresh la noi în playlist, mai ales că joia trecută în emisiunea noastră matinală Deschis dimineața, cei doi artiști au venit și au cântat-o live, așa că vă sugerez să mergeți la noi pe YouTube, Kiss FM România, și să vedeți filmarea live din acea dimineață. Iar acum ne întoarcem la hituri, la Kiss FM, imediat Nicole Sherry și Juno.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour

0: de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Rămâi pe Kiss

0: social media. Veronova Miraj.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-o dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
4: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicate la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the hits.

0: salutăm, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Continuă audierile miniștrilor propuși în cabinetul Mureșan. Până la această oră, comisiile parlamentare reunite i-au dat aviz pozitiv doar lui Tanțoș Barna, ministrul propus la agricultură. Liberalul Sebastian Burduja și Radu Miruță de la USR, propuși la șefia ministerelor energiei și apărării, au primit avize negative. În aceste momente este audiat Cătălin Drulă de la USR, care ar urma să preia portofoliul la transporturi. Urmează să ajungă în fața comisiei Cristina Prună, cea care ar urma să preia șefia Ministerului Economiei. Apoi va fi audiat Mircea Abrudean pentru Ministerul Internelor. PSD a anunțat deja că nu votează guvernul mureșan. Votul din Consiliul Național al Partidului a fost în unanimitate. Sorin Grindeanu.
1: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
0: Grindeanu a mai spus că socialdemocrații vor fi în sală la votul din Parlament și cei de la AUR au anunțat că boicotează audierile, dar și votul de investitură. Cabinetul condus de Mureșan a strâns 170 de voturi, însă mai are nevoie de încă 63 pentru a fi investit. Sport acum, România la al doilea meci în Liga Națiunilor cu Hagi pe banca tehnică. Va întâlni diseară de la 10 fără un sfert Bosnia pe Arena Națională. Partida se joacă fără spectatorii după o sancțiune UEFA. România a pierdut primul meci cu Suedia. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM
4: și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss.

0: Salutare, salutare și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu și pentru că suntem după ora 18, se zice că e bine să spunem bună seara, nu bună ziua, după acest moment al zilei. Ce mai faceți? Sper că sunteți ok la voi în cazul în care în continuare sunteți în trafic. Aveți mare grijă, drive safe, cum s-ar spune. Hiturile sunt deja pregătite pentru următoarele 60 de minute. Spre exemplu, ne reîntâlnim cu Adam Paul și Kind of Music și ascultăm Vine și Minelli, Full Option. Plus Glare Ror și Antonia, Levitate.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
9: 2%.
8: Și acum?
9: 4%.
8: Vedeți dublu.
9: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
8: Mai citim un rând?
9: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
12: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
11: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
12: Eu am fost, el n-a venit.
11: Mulțumesc.
12: Și eu.
13: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râz, de ce exiști? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, 1 litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

0: dată Con Calma și în playlistul nostru urmează Minelli Full Option. Am putea face un comentariu simplu de legătură între cele două piese, adică indiferent dacă mașina ta este sau nu Full Option, în trafic, atunci când ești în trafic, orice situație o iei așa Con Calma și reacționezi Con Calma. Este cel mai bine pentru toată lumea. Da, da, pe bune zic Minelli Full Option și imediat după aceea vine la Kiss FM și Jason Derulo, Michico.
1: Hey, this is Minelli. Cristinițu is the real hitmaker. Și nume

Și pentru că bănuiesc că la această oră aveți mai puțină treabă, în ideea în care ați ajuns acasă și nu aveți de gătit, nu aveți de făcut curățenie, nu aveți de verificat temele copiilor și poate aveți la dispoziție 10 secunde. Din aceste 10 secunde, vă cer doar 5 secunde pentru a intra pe site-ul nostru kissfm.ro să vă înscrieți la concursul Kiss for Kiss și apoi să urmăriți on air piesele cu pupic zi de zi. Și încă un amănunt minor de tot, premiile totale sunt în valoare de 20.000 de euro, așa că hai pe kissfm.ro să vă înscrieți la Kiss for Kiss. Iar acum hai să ascultăm Gran Eror și Antonia Levitate.

0: Și pentru că este luni, imediat după ora 19, azi se întorc în studioul nostru colegii Olix și DJ Young pentru o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Cu mine vă întâlniți tot așa, mâine după amiază începând cu ora 16 și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase, iar eu vă aștept la mine pe Instagram, Cristi Pugnițu, v-am pregătit câteva interviuri fani cu cei mai buni artiști români, iar pe final de oră vă las cu Alina Eremia și Andrei Bănuță. O seară frumoasă vă doresc!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională.

0: alături de tine.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 29 septembrie și 2 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile mezeluri ambalate, bere la doză sau hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: fete, era să zic summer.
1: Nu mai, depinde de unde te uiți, depinde unde ești de fapt. Și zic asta pentru că în zona de vest a țării, în acest moment, sunt 27 de grade.
0: Bă, da. Deci n-ai cum așa. La tine acolo în Timișoara sunt 27.
1: Mai devreme mi-a zis, zice, am ieșit în tricou, astăzi a fost o vreme perfectă de vară. În București, 21 pic. Asta e, ce să faci?
0: Cât despre București, puteți să spunem la fel. A fost o vremea.
1: A fost o vremea.
0: Cum era piesa aia?
1: Mai stăm niște zile cu vreme frumoasă. Ieri, în schimb, chiar a fost o zi foarte frumoasă, cel puțin aici în București. Ne-am bucurat de vreme nemaipomenită. Cred că și tu vineri la botez ai avut vreme faină.
0: Da. A fost superb, a fost chiar foarte, foarte frumos. Hai, iar cu piesa asta suntem iar în arenă.
1: Cei mai toreadori. Star Dedicații, bună seara, bine v-am regăsit, DJ Young și Olic, împreună cu voi într-o nouă săptămână de Kiss Kiss in a Mix. Star Dedicații pe WhatsApp 0722 206020. Și în aplicația Kiss FM
0: unde
1: imediat
0: deschidem căsuța de mesaje. Hai, noi suntem acești toreadori ai FM-ului care atâță concurența.
1: Oh,
0: cum a fost asta?
2: Mami, ce fel de

0: fostă solistă din piesă. Pe
1: bună
0: Ada.
1: Seara! Ce bine v-am găsit! Am prelungit puțin vara, într-adevăr, cu piesa asta.
0: Știi cum se spune? Forțezi vara, adică n-ai cum. E ca și cum aș veni eu acum în pantaloni scurți.
1: Exact, tot s-a răcit așa. Vremea e zi, eu zic că e numai bine să punem o paleo, o pala peste tot și să ne imaginăm că suntem undeva la mare, e cald, e soare.
0: Dar cum v-ați gândit voi să scoateți în septembrie pe această piesă? Nu înțeleg, special ca să forțați vara, a fost un plan?
1: Știi cum e? Că niciodată nu poți să înțelegi sufletul unui artist. Nu știi niciodată ce e sufletul lui și el tot timpul este cumva contra lumii și contra ce se întâmplă așa în jur. Și atunci ne-am gândit că, băi, dacă tot ne-a plăcut și nouă

0: foarte planificată. Bună seara!
1: Stai că s-a făcut strategia și mai
0: bună
1: mare.
0: Bună seara!
2: Bună seara, bună seara, suntem în direct în aceste momente. Iată-i și pe băieții de la Fly Project și pe băieții de la Mateo.
0: Ne-am adunat toată gașca între timp.
3: A venit Mateo cu formația.
2: A venit Mateo cu el însuși și cu formația. Bună seara, bună seara.
4: Eu o orchestră, așa mi se zice. Eu fac...
2: Cum așteptam să vedem niște tobe în spatele tău, niște chestii.
4: Uite-le, totul e aici.
2: Chiar vorbeam cu Ada și o întrebam cum se întâmplă această strategie de a lansa o piesă de vară în septembrie.
0: Eu am zis că vrem să o forțăm, da.
1: Dacă mă întrebați, familie.
4: Nu, se numește să ne atragem atenția.
0: Toată lumea se atrage de vară.
2: Am înțeles. Ce se întâmplă acum în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Dynamics este un teasing pentru ce va fi mâine dimineață, da?
1: Mă uit la tine, îmi dau seama că trebuie să mă trezesc la 5.
2: Avem Ada, care n-are nicio problemă cu 5. Mateo, ai o problemă cu ora 5?
4: N-am.
1: Cine mai doarme?
4: Cine mai doarme?
1: Mateo, copii.
4: Asta, avem școală. Adică cântarea e...
1: bonus.
2: Okay.
4: Da, bonus, bravo, mulțumesc.
2: Bun, deci mâine dimineață avem mare cântare, avem live, instalați deja, sunteți cu probe de sunet aici, văd.
4: Da, facem niște probe, da, la virgulă le facem, la decibel.
0: Am zis să nu fim nepregătiți.
1: Se audă frumos, aveți să facem probele, pentru că mâine dimineață nu e în premieră la Kiss FM și asta ne bucură, doamnelor și domnilor. Cântăm piesa nouă, Fly Project, Mateo, Ada.
4: Da.
1: Ada,
5: mi se pare că este pe val în momentul ăsta, care are o grămadă de piese. Ai avut și piesa cu Radu de la Play New In. Ai mai lansat o piesă vineri acum?
0: Da, și vinerea viitoare și lansăm săptămânal câte o piesă.
1: Mai oprește-te, mai rezi.
0: Nu ne putem opri.
1: Ok, cum ai ajuns la Mateo și la Tudor, la Fly Project?
4: Cu taxi.
0: Cu intuiție.
1: Cum? A sunat-o Mateo într-o zi.
0: Și ai zis, băi... Nu, a fost pur și simplu o potrivire de moment într-un camp și ne-am
1: foarte
0: unit.
1: Tare.
2: Și o potrivire de energie, de acolo pleacă totul. Exact. Energia, ați lucrat împreună, compuneți, scrieți și lansați piesele astea care nu se mai termină, ești nebun?
4: Bine, trebuie să-i dăm creditul pentru piesa asta, trebuie să dăm niște credite.
0: Niște credite multe trebuie să dăm aici.
1: Sigur, nu suntem singuri. Noi am cumva venit cu ce am schimbat la un moment dat.
4: Da. Adică lui nu i-a plăcut ce am făcut noi.
0: Dar frenul
4: sună complet diferit. Ce să ne mai
2: atâți? Da. Ok, deci până la urmă, cine e în spatele piesei? Că n-am înțeles.
4: Nu știu.
1: Însumăm să-l întrebăm înainte. Dar eu nu căi, bă, deci despre ce vor?
2: Pe cine, mă? Pe David Guetta, pe cine?
4: Dacă putem să rostim numele? Da. Nu credeam că dacă să-l sunăm, să-l băgăm în direct. Poate mai facem o piesă.
0: Se facă promisiunea acum la live.
4: Tensiunea crește.
2: Nu vreți să țineți pentru mâine dimineața aceste, cred?
0: Da, uite, e perfect.
2: Mai bine pentru mâine dimineață, nu?
1: Da, mai bine mâine dimineață.
4: Păi dacă... Putem să jucăm ca un fel de faza, sau care era la spânzurătoarea.
0: Da.
2: Păi dacă dezvăluiți acum totul, ce mai rămâne pentru mâine?
1: Dacă facem acum o spânzurătoare direct, ești nebună, trezim cu berghea dimineața la 5 pe noi. 5-6, pardon.
2: Deci, mare secret din spatele piesei.
1: Eu cred că ați trecut pe lângă ea când ați intrat.
2: Îl dezvăluim mâine dimineață, da?
0: Așa
2: d'acord?
0: Facem.
2: D'acord, da?
0: D'acord.
2: Uite, singura care e atentă la mine este Ada.
0: Ce a zis
2: de la radio?
4: Am atenție de când cu sala palatului a lui Andrei Bănuță de pe 9 octombrie. Vă aștept pe toți. Hei, o să
1: okay,
4: ați
1: după mine, nu mai fi invitat.
4: Pe nu, pe toți am făcut.
1: Inviți pe mine, nu?
4: Nu m-am făcut cu totul, așa, cu mâna, că nu mai văd. Mi s-a dezvoltat atenția.
1: Te-ai transformat în Horia Brece un pic așa. Vă aștept pe toți, copii, haideți toată lumea la sala palatului.
4: Eu nu, am văzut și eu la el că așa se poartă, zic și eu, nu.
2: Deci este atenție multidistributivă, nu așa?
4: Am auzit ce ai spus tu, chiar dacă eu râdeam cu nu știu.
1: Băi, deci eu nu pot să-l înțeleg pe domnul Mateo, pentru că eu asta cu atenția... De ce multi mă distribuie? Atenție, distribuție. Eu de-aia cred că n-am permis, mă. Universul încearcă să-mi zică ceva și eu sunt prost și tot încerc.
2: Am înțeles.
1: Deci la mine nu funcționează atenția asta distributivă. La mine... lucru și atât. Bă, bei cafea? Da, perfect. Nu poți să bei cafea să mănânci un sandwich când nu știi ce faci.
4: Și eu sunt ăsta. Voi cum sunteți?
1: Măi, bine, în general bem sandwich-uri și mâncăm cafea.
2: Exact. Noi suntem tot așa, într-un multivers trăim, că trebuie să avem atenția în 17 locuri, că altfel n-ai cum.
4: Te faci și cu butonul, faci
2: și cu butoanele și cu toate alea. E bine.
1: Băieți, Ada, spor la repetiții.
4: Asta e de la noi, de la Matman, de când am cântat cu Bănuță. Bănuță care are pe 9 octombrie la sala palatului.
0: Mai zi.
4: Și am venit cu... Atenție.
5: Păi, poate și eu mai erau undeva și covorul de la voi.
4: Da?
5: Mai era pe undeva covorul. Mai era și nu știu dacă le-au luat cineva acasă sau nu.
2: Mateo, identificând în studioul Kiss FM elementele de cadou de acum 3 ani.
0: Mai caută puțin.
1: Aducându-ne aminte că mâine dimineață trebuie să venim.
2: Da.
1: Cu noaptea în cap să cântăm mare aici,
2: mulțumim piesă pentru prezență, da. Asta a fost teasing-ul pentru mâine dimineață. Tocmai am avut în studioul Kiss FM pe Mateo, pe Ada Petcu, pe Fly Project.
1: Vă mulțumim.
0: Mulțumim.
4: Fly Project, Ada tot.
1: Eu sunt atât de prost încât zic cum scrie pe piesă, adică.
4: Așa am zis, așa am zis. Opa, le, opa, la extended version.
1: Wave 192.
2: Okay. Hai, ne mai ascultă cineva, mai vom asculta tot cu noi. Spola treabă, spola repetiții. Hai, Olix, rămânem în vibe-ul de festival, da? Bă, ce piesă avem aici, ești nebun? Save it tonight. Hai, Jennifer Lopez și David Guetta la Kiss FM, la Kiss Kiss.
5: In the mix! Da, gata.
2: Ne ocupăm de mesajele voastre.
5: Începem și noi emisiunea, cum trebuie,
2: începem cu mesaje în 10 minute.

nu știu, da? E bine să o ai. E genul ăla de piese pe care e bine să o ai. Avem multe mesaje primite de la voi, că n-am apucat să citim până acum. Ne-am luat cu vorba, ne-am luat cu invitații care au fost așa, țac-pac, au apărut deodată în studioul nostru. Ne

0: asta. Oh, ce frumos! Ne bucurăm că ți-a plăcut această melodie, de parcă n-ar mai fi fost la noi în emisiune. Pentru prima oară ai auzit-o.
1: Ștefan, pentru singura și unica iubire ce mi-a arătat ce înseamnă iubire adevărată, cât a riscat pentru noi doi, Ionela de la Privighetoarea Slobozia. Te iubesc, îngerașul meu zăpăcit. Ce frumos sună asta. Vali din Brăila, pentru iubita mea soție, te iubesc mult, sufletul meu frumos. Și Constantin, pentru fata din fața mea din trenul București-Iași, miroș demențial, hai la o cafea în vagonul restaurant.
0: Băi, nu cred că...
1: Nu,
0: asta este o dedicație inventată. Da,
1: nu există, nu există așa ceva. N-are cum să existe
0: în realitate
1: așa.
0: Nu se întâmplă așa ceva.
1: Dar asta ar putea fi un film.
0: Dar se întâmplă ca piesa următoare să fie cerută de fanii Mirei, care o așteaptă cu sufletul la gură. Caramela! La Kiss Kiss in the Mix.

0: Planeta în două cu piesa asta cu Sorry Papi.
1: Foarte, foarte bună piesa, ne place și, cum zici și tu, le-a ieșit foarte, foarte bine. Ia să vedem ce mesaj ai acolo, ai o dedicație.
2: Bă, băieți, am și o rugăminte mare la voi. Puneți-mă și voi melodia lui 300 și Andra, iubire de pe viață. Vă mulțumesc frumos, Călin din București.
1: Domnul Călin!
2: Glumeam cu voi, mă băieți. Sănătate și o seară excelentă.
0: Am aflat că ne-a exasperat toată vara această piesă și a venit cu această glumiță. Incredibil, foarte bună. Mulțumim pentru acest mesaj. Trebuie să recunosc că în primele două secunde chiar am crezut că e real.
1: Da. Uite, ne-a scris Cristina în aplicația Kiss FM. O seară faină și hai cu muzica bună. Să vedeți ce piese v-am pregătit imediat. Vă spunem și despre concursul nostru, care este deja în a doua săptămână de desfășurare, Kiss for Kiss. Pentru că da, la Kiss FM s-au întors piesele cu pupici.
0: Te înscrii în formular, asculți Kiss FM, prinzi piesele cu pupic atunci când se dau de colegii noștri. Și dacă te sună colegii,
1: trebuie să le spui care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată înainte să te sune. Adică trebuie să asculți cât mai mult Kiss FM.
0: Răspuns corect și ai câștigat potul.
1: Ai 10 secunde în care poți să răspunzi. Nu poți să te consulți ChatGPT, alea, nu știu ce, nu e.
0: Mâine dimineață, în deschis dimineața, potul este de 400 de euro. Hai, ne pregătim pentru ora a doua și a treia de party. La 8x începe și mixul. Mai avem niște piese de playlist până atunci, dar avem și dedicațiile voastre pe care le așteptăm fie pe WhatsApp, fie în aplicație, nu?
1: Uite, l-am întrebat pe ChatGPT care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Bineînțeles că a dat eroare, a zis că nu știe.
0: E prost.
1: Așa, deci nu, e...
0: Deci n-are,
1: dar se n-are de unde să știe.
0: Eu s-am mai zis, mie mi se pare că ChatGPT e un papagal. Deci el spune ce îi spui tu.
1: Dar fii atent, eu îl întreb care a fost nu știu ce și el zice, da, am verificat.
0: Adică face și pe interesant,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, exact.
0: Este
1: exact,
0: de ocupat, pare, da, e... Da, da, așa, când începe războiul cu AI-ul, noi suntem primii vizați, suntem noi!
3: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere!

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
5: 2%.
4: Și acum?
5: 4%.
4: Vedeți dublu.
5: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
4: Mai citim un rând?
5: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: apropiați tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit
1: radio. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: 1, 2.
3: Acum ești de neoprit.
4: Doar tu,
3: 21 de kilometri și un singur obiectiv:
4: să-ți depășești propria limită.
3: Fiecare pas te duce mai aproape. Fiecare kilometru te apropie de finish.
4: Aleargă cursa de 21 de kilometri autonom
3: pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău
4: se scrie pe traseu
3: și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
4: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Autonom.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
8: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
7: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
8: Câștigi sute de euro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Back to the music.
11: Hai înapoi la muzică, așa cum spune și jingle-ul.
12: Vine o piesă. O piesă, băi, ce piesă.
11: Băi,
12: vine,
11: ce piesă.
12: Deci
11: nu
12: vă
11: vine să credeți. O piesă pe care toată vara, cred că de 250 de ore am prezentat-o. Și acum este a 300-a oară.

0: misiune, dar îmi place că la final au zis: "Hey Alex!"
1: S-a făcut 8 și un minut, bună seara încă o dată. Începe a doua oră de Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre. Avem o grămadă deja puse deoparte, cum zice DJ Young.
0: Adică avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur avem aplicația.
1: Frumos, sunt multe mesaje acolo, abia așteptăm să ne ocupăm de ele. Până atunci, să ascultăm și niște muzică, să ascultăm și niște mix. Morandi, Miss Cali, avem remixul Iman Back.
0: Sună foarte, foarte șmecher acest remix de la Iman Back pentru piesa Morandi, Miss Cali. O avem pe Raluca imediat, Queen in Puerto Rico și Robert Georgescu și White, o piesă foarte șmecheră, foarte mișto de club, care se numește Shine On Me.

venit la 19.07. Zice Petre: salutare băieți, aș dori și eu colaborarea dintre Trisode și Andra. Un salut cât o viață pentru iubita mea Andreea, cu mesajul: te iubesc mult și îți mulțumesc pentru prietenia ta.

0: Diana, ești gândul meu preferat din fiecare zi, te ador și te iubesc cu drag, Otrăvel. Bravo, bravo, și l-avem pe neobositul, mega agitatul.
1: Bună seara, domnilor, DJ Angelic.
2: Bună seara, Liviu din Arad.
1: Am două preferințe muzicale.
0: Două,
1: închide-l, oprește. The Motans featuring Irina Rimes, Oare mai iubi, și noul single Alina Eremia featuring Alex Velea.
0: Exact.
1: Non-stop.
0: No, așa cum vii tu cu mesajele la noi în emisiune, non-stop, nu, glumim acum, bineînțeles. Și vreau și o dedicație pentru scumpa mea soție, pe care o iubesc foarte mult. Anul acesta am făcut 10 ani de la nuntă pentru Diana. Acum e cu capul în documente, este cadru didactic, foarte frumos.
3: Oh,
0: domnul soț, după 10 ani, la mulți ani și mulți înainte.
3: Ia,
0: avem un playlist, avem... Băi, deja se aude genul ăla.
3: Stai mai răbdare un pic. În primul rând, hai să facem așa. S-a cerut, punem Irina Rimes și The Motans, Oare mai iubi, așa se numește piesa. Vine imediat, lasă-mă să mai dau un mesaj. Chiar două mesaje. Acoș Noghi, salutare Kiss FM, sunt alături de soția mea Natalia aici în California. Acum suntem pe drum să mergem până la verișorii noștri din San Francisco. Deci ne puteți dedica melodia... Wow, nu știu ce piesă e asta pentru noi, care în curând s-ar putea să ne căsătorim. Ok!
0: Dar mi-a plăcut, ai zis pauză, melodia, puncte, puncte, zici că era în klingoniană.
3: Păi exact, era o denumire foarte ciudată de piesă. Și Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, vreau și o melodie pentru a mă trezi cum trebuie. Am fost sâmbătă la nunta sorei mele și ieri la ciorba de potroace și acum dorm pe mine. Nu am niciun chef de nimic, să știe. Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului. Mulțumim, Costi, te salutăm.
0: Domnul Costi, o să-ți fie rău vreo două săptămâni. E clar, până îți revii. Deviem puțin de la playlist, deviem de la mix și punem această piesă pe care ne-ați cerut-o și apoi ne întoarcem la genul ăla de la Alina Remia și puiam să mai întâi Irina Rimes și The Motans.
3: O piesă foarte frumoasă, așa, de dragoste. Oare mai iubi?
4: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere,

0: Lorenz și de Motan și gata, ne-am întors la playlist.
1: Genul ăla, Alina Eremia și Puia, ascultăm chiar acum remixul colegilor și prietenilor noștri, Mosu și Cristinițu.
0: Adică acel gen de remix făcut aici în radio in pentru house. Genul ăla.

0: fost mereu i-am dat câte un play.
1: Abia aștept să mă duc.
0: Și-au rupt-o pincile, și-au rupt-o topurile. Da. Hai cu mesajele, ne uităm și pe WhatsApp-ul Kiss FM și de aplicație.
2: Salutare, scorpionii! Super piese ați ales!
0: Mulțumim, mulțumim, te pupăm!
2: Aș vrea să dau și eu de o dedicație. Pentru tipa cu Q7 blondă din față, o aștept la revizie. Mulțumesc, mulțumesc!

0: Giovanni îmi trimite o poză cu DJ Ian de la Târgoviște de acum vreo 3 ani. Eu zic că această poză are pe puzinul 8, zic eu. Da. Vreau o dedicație, o piesă Babilonia pentru soția mea, Raluca, și băiatul meu, Cristian. Mulțumesc, SFM, Giovanni semnează. Mamă, de pe vremurile când puneam muzică la Danso Cado, la piscină. Salutare, scorpionilor, nu mi-este rău de la băutură, mă doare capul de la muzică. Am avut o boxă în spatele meu și mi-a bubuit toată seara. Costi din Grădiștea, se știe, SFM, radio numărul 1 din istoria radiourilor. Asta e un salut la final,
1: știi? Asta e salutul, e semnătura, de fapt. Fii atent, știi că ți-am zis că am avut un mesaj la 7 și vreo 7 minute cu piesa? Altele nume nu-l mai pronunțăm.
0: Ok.
1: La 7 și 10 minute ne scrie Florin. Deci cred că mesajul anterior era de la Adrian. Acum la 7 și 10 ne scrie Florin. Bună! Nu, a zis, bună să vă fie inima, băieți. Poate difuzați și voi piesa mea preferată. Un sărut cât o viață de la Trezionă și Adra. Mulțumesc, fain. Avem Daniel din Râmnă cu Vâlcea, care ne roagă să dăm ceva de la Queen. Mira, fanul Mira. Așa, domne, de mâine vreau cât mai multe play-uri. Hai cu ea, cu Caramela. Angela, hello DJ, vă salut cu drag din Canada și muncesc cu spor. V-aș ruga dacă puteți să puneți Let Me Be. Sunteți cei mai tari, scorpionilor. Mulțumim frumos. Mamă, câte mesaje au mai venit. Gabi Chețan, bună băieți, din Spania vă scriu, dar nu din Spania pe care o cunoașteți toți, ci din insula Fuerteventura, Canarias, ceva puțin mai departe. Aș dori o dedicație, dacă se poate, pentru verișoara mea, Delia. Te aștept în vacanță să vii cu copiii. Mulțumesc, scorpionilor, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Mai am două. Nicu din Italia, Ora Tortona, din partea lui tati Nicu, pentru cele două comori ale mele, Maria și Gabriel, de 10 și 8 ani. Vă iubesc, mulțumesc, și vă foarte, foarte, foarte mult. Vă iubesc foarte, foarte mult, sunteți totul pentru mine. Dacă se poate, o piesă. Și Lavinia din Londra, melodia Ciofiofi, Valentin Tulică.
0: Ciofiofi, Ciofiofi, e un hit.
1: Da, dedicație pentru soțul meu, Alex, pe care îl iubesc foarte mult și este totul pentru mine. Ieri a fost ziua lui, 39 de ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și văd că a apărut un același virus, dar cu un alt link și cu o altă, în sfârșit, o formulare corect scrisă.
1: Da.
0: Bună, ați putea vota, vă rog, pentru Maria. Este fiica unor prieteni apropiați de e-mail, iar această victorie este foarte importantă pentru familia. Este vorba despre o bursă pentru studii. Vă mulțumesc anticipat. Și după aceea, dacă tu apeși pe link, cred că încep să-ți ceară niște bani pentru bursă.
1: Și virus și toate problemele.
0: Dacă primiți genul ăsta de sprijin și link-ul e dubios, adică la link te uiți, girlfly.biz.id.
1: Exact.
0: /home. Bă, deci nu. Feriți-vă de aceste mesaje.

0: Colaborare superbă între Ayra Starr și solistul trupei One Direction, Zayn Malik. Ne place Maxim, Heaven Baby.
1: Da, Maxim era să adorm. Am intrat în reverie când am ascultat piesa asta, dar
0: nu
1: okay.
0: Găsim un remix pentru ea?
1: Momentan
0: un David Guetta remix?
1: Cred că și David Guetta a adormit în timp ce o făcea. Adică mi se pare atât de lentă piesa asta. Heaven, te duci în Heaven cu gândul.
0: Păi da, mă, sunt piese lente care au nevoie de remixuri, au nevoie de resuscitări, de reorchestrație. Tot așa cum avem nevoie de resuscitare energetică dimineața.
1: Băi, s-au dat banii astăzi de dimineață. Vorba Corinei, s-a rupt blestemul. În sfârșit a dat matinalul primii bănuți. Cred că 200 de euro s-au dat astăzi de dimineață.
0: Dar mâine dimineață, ce să vezi, au
1: 400 de euro
0: la concursul Kiss for Kiss cu piesele cu pupici.
1: Înscrieți-vă în primul rând în concursul nostru pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Ascultați radioul, prindeți piesele cu pupic și dacă vă sună colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic înainte să vă sune.
0: Da, aveți 10 secunde, timp suficient de gândire să le spuneți care este ultima piesă difuzată pe Kiss FM cu pupic, adică cu acel mua.
1: Baftă tuturor, luați-ne banii, 400 de euro mâine dimineață și cântare mâine dimineață cu Fly Project Mateo și cu Ada Petcu, ne cântă Opale, Opala.
0: Tot așa cum facem exact și noi când că intrăm cu veselie la 3 ore de party. Opale, Opala.
1: Ta-ta-ra-ta-ra-ta.
0: Avem Florian Drus și Holy Molly, Atâtea Inimi, remixul Lady and Funk and Dolix. Imediat la Kiss FM la
1: Kiss in the Mix.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A început un nou sezon Art Safari.
5: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
4: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
5: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
4: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
5: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
4: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
5: Unde ești tu e Kiss FM.
6: Maria Boba și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj
9: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
11: Ești de neoprit.
12: Doar tu
11: și 42 de kilometri în față.
12: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
11: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
12: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
11: Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under Armour.

0: Ghetin.ro. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hit.

0: noastră și a radioului Kiss FM, radio numărul 1, vă salut din Cezieni. Și Ovidiu, salutare din, atenție, Rio de Janeiro. Keep the mixes in the Kiss.
1: Salutări, prieteni din Norvegia, de la birou, în ghilimele, și biroul este un frumos și mare, superb tir alb.
0: Wow,
1: Cătălin și Diana, vă pupăm, sunteți the best și noi pe voi, băi, mișto.

0: întreb ce-o fi în farfurie. Da. I wonder.
1: Da.
0: Ce-o fi aici la aceste aperitive?
1: Eu sunt curios acum, ați dat seama dacă oamenii ăștia aud că noi am zis că piesa lor merge așa, de chill, de muzică, de lift, de să mănânci pe ea, ce să...
0: Mă, asta originală e light.
1: Da, e foarte așezat, așa, merge digerabilă.
0: Merge perfect digerabilă, da. La aperitiv, când te uiți în farfurie. Băi, eu la aperitiv mă uit în farfurie, eu nu, niciodată nu știu ce mănânc.
1: Că sunt toate astea aranjate, făcute.
0: Și gust și zic, asta are gust de nu știu ce.
1: O fi pește, nu o fi pește, o fi pui, o fi pateu.
0: Mai au ceva, asta are gust de nu știu, bă, dar nu știu ce să zic, or fi de pe pământ, animale terestre.
1: Da, eu cred că localurile, restaurantele se întrec de fiecare dată când trebuie să facă, sau nu știu, mă gândesc de fiecare dată când începe sezonul, încearcă să facă chestii cât mai inovative, cât mai să inventeze, să facă cât mai...
0: Mamă, dar cât să mergi și cu asta? De n-aia cât să mai inventezi, că până la urmă te întregi cu gluma, adică... Ce avem? Avem nunți în acest weekend,
1: avem,
0: nu?
1: Avem nunți în acest weekend. Eu am a doua mea nuntă pe anul acesta și nu o să fie ultima. O să

0: tot e vorba de private, pe DJ Young sau pe Olix.
1: Pe Instagram, dacă aveți o nuntă, un botez, orice, să știți că noi facem astfel de evenimente și acum nu ne lăudăm, dar chiar ne ies foarte bine.
0: Să vedeți feedback-urile de după evenimente. Hai, continuăm cu mixul, da?
1: Continuăm, avem Shakira, Dai Dai și apoi Lazy Ed cu Joe. Mor după tine?
0: Piesa cu mormăitul, mor, mor, mor, mor. La Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix. Kiss.

0: pentru cei mici care sigur dorm la ora asta. Dar am zis, bă, să nu lipsească din playlist.
1: Pentru cei mici care ne-au ascultat până la această oră, uite, a venit acest bonus. Mamă, deci are piesa asta un sound. Eu la un moment dat când ascultam fix varianta, nu știu, originală, bă, zici că sunt niște pârțuri acolo.
0: Nu, zici că sunt niște arme din Star Wars.
1: Sau așa. Cum să faci, mă, așa piesa, așa sound? Dar cred că celor mici le

0: Gata, închide, mergem.
1: Ai deschis ușa?
2: Am deschis și geamurile, să intre țânțarii.
1: Mai bine să le deschizi decât să le rupi.
0: Țânțari? Care țânțari, mă?
3: Original Rastaman from the area, Pasha and Corina, watch this.

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
1: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying. După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
3: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți

0: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.

cu pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic.

0: înregistrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hits.

Everybody.

0: piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
1: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

0: detaliate pe getin.ro. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.
3: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
4: Râzi, de ce exist? Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua.

0: 7 la 10 pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
0: To the hits.